0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi? I to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba. Inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Хрестем, но сім'я на руці. То є себе, що Йошима мод срече.

sreće što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Gracias por tan cuajito.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro društvo, dobro nam došli na još jednu kavu do 10, mic po mici. Evo nas u posljednjem četvrtku u ovom mjesecu. Je leti?
3: Uf, leti nenormalno, mi smo tu naravno i danas do 10 sati, tu je kolega Vito Jeličić koji će nas onako, koji će nam biti tehnička podrška da izdržimo zajedno ove vrućine i ovo još jedno jutro. Bolje da ne govori najranije odmah koje su temperature. Amo mi prvo malo zasvirat. Naravno i naš glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio glazbu. Evo odmah, Mihaela, za tebe jedna Night Fish.
2: Bruce.
3: Najranija jutarnja Night Shift.

za silu ekipu koja je bila dežurna, koja će danas biti dežurna, koja po ovoj vrućini, po suncu mora raditi dok smo mi drugi u klimatiziranu. Svaka vam čast, evo malo brusa.

0: Momci iz Kambija su najranije ujutro uskladili svoje lipe glasove, da nas malo razbude, da nas pripreme za ovo još jedno rastapanje po Splitu i Dalmaciji koje nas čeka. Ja mislim da će danas komodno ići ono jedno jajo na oko, na haubi, ono, u minut gotovo, jer još nije ni sunce izašlo, a čuj temperatura. Knin 20, Ploče 23, Zadar 24, Hvar i Makarska 25, Lastovo, Šibenik 26, u Splitu 28, u Dubrovniku 29 stupnjeva. Tako da već kad izađete iz kuće, kada ste oni u fenu palili na onu treću najjaču brzinu i adio.
1: Ajme. Ispred nas je sunčan i vruć dan, iza ručka očekujemo u unutrašnjosti Dalmacije jači razvoj oblaka, pa je mogući poneki pljusak. Vjetar slab, stupnjevi će rast do 35, ali ljudi, ovo danas će biti ništa za razliku od sutra i vikenda. Slijede nam ekstremne vrućine i tako cijeli vikend. Izdano je crveno upozorenje u Splitskoj i Dubrovačkoj regiji, a to znači da su te vrućine opasne za zdravlje. Trebat ćemo se pripaziti. Ako ste mislili na plažu, onda najranije ujutro ili tamo pred večer.
0: Naravno, i nemojte niti pomisliti izaći iz kuće da se ne namažete s onim najjačim faktorom, bilo to u 8 uri ujutro ili u 6 popodne, svejedno je sunce jako, čak i ako izbjegnete onaj najveći zvizdan. Molim vas, pazite na sebe i budite uz Radio Split, mi ćemo pratiti naravno detaljnu prognozu. Nastavljamo uz Prljavce, jedna balada, nećemo ništa teško.

0: je Teddy Swims i Bad Dreams na Radio Splitu. Evo, mi smo se ovde probudili uz vrućine i već grintamo na to, a čitamo koje se grozote događaju na drugom kraju svijeta. Venezuelu su pogodila dva strašna potresa i to njihov glavni grad Caracas u svega nekoliko sekundi. To je nevjerovatno. 7,2 i 7,5 po Richteru. Užasno razoran potres. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje u zemlji, što je nekako naravno očekivano. Ne zna se još točan broj žrtava. Spasilačke službe su na terenu, pretražuju ruševine već nekoliko srušenih više stambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Znači, ne mogu vjerovati da su zgrade su se samo tako srušile. Užas.
1: Ljudi su doslovno doživjeli apokalipsu na praznik. Potresi su zemlju pogodili u par minuta nakon 18 sati po lokalnom vremenu, i to u trenutku kada se u Venezueli slavio nacionalni praznik. To znači da je velika većina građana u trenutku ovih katastrofa bila u svojim domovima sa obiteljima. Ne znam jesi spomenuo već da je razmak između ova dva potresa bio svega 40 sekundi, znači nisi mogao procesuirati,
0: znači, ovaj prvi.
1: Već je stiga drugi. X je pun videa razaranja grada, puno je žrtava, brojka se još ne zna. Potresi su se osjetili diljem države, čak i susjedna Kolumbija osjetila podrhtavanje. Mi pratimo razvoj situacije. Evo, Trump je ponudio odmah pomoć, odmah se i on aktivirao, stavio sve svoje službe na raspolaganje. Mislim da će im tribati.
0: Mislim da će im definitivno tribati. Normalno da ćemo pratiti što se događa i nadamo se, evo, šaljemo neke pozitivne tamo vibracije priko mora i nadamo se da će biti što manji broj žrtava. Mi ćemo se i dalje malo uvatiti glazbe i u nastavku ćemo isto tamo malo priko bare s nekim malo lipšim vijestima. Vidit ćemo šta se događalo na svjetskom prvenstvu. Naravno, puno još opet uzbuđenja. Dok mi spavamo, svašta se izdogađa, riješe se skupine, pa ćemo vidjeti kako se sve odigralo. S tobom lipom je sad, tako piva Ivan Ive Županović. Još jedan onako nježni dalmatinski glas za dobro jutro.

0: Ja više ne mogu izbrojati ove rekorde na svjetskom. Evo sad je Bosna i Hercegovina prvi put u svojoj povijesti izborila nokaut fazu svjetskog prvenstva. Tu im je pomogao Brazil nakon što je rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Ne znam tko je pratio utakmicu BiH i Katara. 3-1 je bilo na kraju. Važna pobjeda i kako im se lipo posložilo na ovom svjetskom, pa su im do sad ove utakmice bile od 21 sat, pa je narod mogao lipo pratiti zajedno na ulicama. Imali su sinoć susjedi i slavlje kroz cijelu noć. Vidjet ćemo što će im biti u sljedećoj, jer 16. finala svjetskog prvenstva im donosi utakmicu protiv vrlo, vrlo snažne ekipe SAD-a. Ta utakmica će se igrati u noći za 7 dana u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu u Kaliforniji.
1: Tako
0: ali
1: da.
0: Ja mislim da to BiH neće spriječiti da oni ponovno budu na ulicama kao što smo mi bili.
1: Definitivno ih neće spriječiti. Dok smo mi noća spavali, dosta se još toga riješilo na svjetskom prvenstvu, kao što si rekla. Brazil je rutinski tuka Škotsku 3-0, osvoja prvo mjesto u skupini C, Maroko također, Haiti 4-2, tako da je ta skupina onako poprilično čista. Maroko i Brazil prva dva mjesta, Škotska treća s 3 boda, oni se moraju sad nadati raspletu ostalih skupina, možda će ta 3 boda ići u onih 8 najbolje plasiranih. Što se tiče ostalih skupina, spominjala si neke prvi put stvari na svjetskom prvenstvu, takve su se dvije dogodile noćas. Nogometaši Meksika potvrdili su prvo mjesto u skupini A i prvi put su prošli u natjecanju na svjetskom prvenstvu sa 3 pobjede. Tako da Meksiko domaćin ima puno razloga za slavlje, tamo se isto sigurno fešta. Jedna stvar što me iznenadila noćas, reprezentacija Južne Afrike izborila prolaz u drugi krug. Oni su mi stvarno u prvim utakmicama onako malo lošije izgledali, nisam očekivao da će proći, mislio sam da će Južna Koreja definitivno uzest drugo mjesto u ovoj skupini A, ali ipak se to jučer nekako malo drukčije rasplelo. Meksiko je pobjedio u prvoj utakmici Južnu Afriku 2-0, u drugu Južnu Koreju 3-0 protiv Češke, tako da niko protiv Meksika u ovoj skupini nije imao šanse. Južna Afrika s ovom pobjedom sad druga, a Južna Koreja ipak treća i kao i Škotska nada će se raspletu ostalih skupina, tako da dosta je sad tu matematike. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo da će se morati ovako dosta, dosta kalkulirati u ovim zadnjim kolima, jer imamo sad te treće plasirane, nikad prije na svjetskim prvenstvima treći nije išao dalje, tako da jedan novi sistem, nekome malo smeta, nekome onako zanimljivo pratiti. U svakom slučaju nastavljamo pratiti sve što se događa u Meksiku, Kanadi i SAD-u, a naravno da će nam u fokusu biti subota i naši protiv Gane. Evo malo melema, malo će nas Lorena namazat da laganini možemo krenuti u dan. Već vam je puno, puno vruće, ljudi, čuvajte se.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivanka Zorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18:04 po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumarea na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Rico.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
4: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
5: Jasno se vidi kako se površina omekšava. Asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
2: Srušenje Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Jutarnja kronika.
0: Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
6: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
7: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: U Saboru će zastupnici, među ostalim, raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
0: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
9: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
10: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Svijet. Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
11: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
12: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
11: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
13: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
11: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
13: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
11: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinje u Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
15: Piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Ciao Croazia, siamo i Ricchi e Poveri.
16: Večeras pred splitsku publiku stiže Ricchi e Poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio.

0: pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije.
1: Uzmi lutku na koncu.
2: U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Kondža. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
3: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta.
4: Kap po kap, dani nestali umo.
2: I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
5: Jutarnja kronika.
6: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli smo do kraja misije, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjanih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
6: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
7: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
6: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju redio i vodio Mislav Togonao.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Nećemo ništa, zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
9: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
8: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome. Neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
9: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
8: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavljam mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad, nego vidimo što nam treba i to stavimo.
9: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak trećeplasiranih, no tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
10: O raspletima u skupinama A, B i C Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haićana 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda

0: Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja, a Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije trećeg kola bio pobjednik skupine A, grupu su domaćini završili bez primljenog gola, treća utakmica, treće slavlje za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto. I azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika-Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na tri pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu, pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
1: Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja pod Nove Lebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 Celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park Porečabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 Celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, pod Nove Lebita ona može lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
1: Oglasi.
8: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.

glasi. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas, Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing Radio

0: Penju nam se temperature, nini 8 sati, a mi u Splitu smo na korak do 30 stupnjeva. Idemo provjeriti zajedno što nam se to danas sprema, a i u vikendu ispred nas. S nama je jutro s Ranko Ševeljević. Ranko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakvo je stanje?
1: Pa evo ovako, kao što rekli, u cijeloj Dalmaciji je sunčano, uglavnom je tiho, ili puše slaba bura, more je mirno ili malo valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 23, Božavi, Prevlaci, Makarskoj, Pločama i Zadru 25, Hvaru 26, Čilipima, Lastovu, Šibeniku 27, Dubrovniku, Kaštelima i Zemuniku 28, te Splitu 29 Celzijevih stupnjeva. Ujedno Split je najtopliji trenutačno grad u državi. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne bila 25 Celzijevih stupnjeva. I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevni sati postaći opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za pokoji pljusak s grmljavinom uglavnom u zaobalje, ako nije isključio da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slaba ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 34 do 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra i dalje sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, bit će dalje tiho ili slaba, samo ponegdje tijekom jutra i noći umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, ponegdje mogući pojačan majstral, more mirno ili malo valovito, poslije podne samo ponegdje i umjereno valovito i maksimalne dnevne temperature slične ovim današnjima ili za stupanj više. Za vikend i dalje stabilno, i dalje sunčano i vrlo vruće, i dalje će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslije podne do umjere majstral i maksimalne dnevne temperature zraka bi mogle doseći do 38 u zaobalji koji stupanj više.
0: Ranko, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Do slušanja.
2: Eto ljudi, čuli ste, friško, jakete se vade, ugrijte se, ladno na nju u Dalmaciji i naravno sve suprotno od toga. Probajte, oladi glavu i ostanite uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas ćemo se pozabaviti poglavljem hrvatske gramatike koje se zove vokalizacija. Hrvatski jezični portal najprije navodi opće definicije. Vokalizacija je izgovor vokala, jasna artikulacija samoglasnika u govoru i pjevanju ili glazbeno izvođenje više tonova na istom vokalu. Očito je da to baš i nisu vokalizacije kojima bi se bavila gramatika. Vokalizacije pak ne treba brkati s vokalizama, kojima se gramatika isto ne bavi. Da, to je skladba. Sekvenca 3, Lučana Berija, u izvedbi Laure Catani. Vokalize su, kaže rječnik, vokalne skladbe bez teksta. Dobre su i za pjevačke vježbe. Zgodan im je opis da u njima glas baš služi kao instrument, samo za zvukove, ne za riječi. No, vratimo se vokalizaciji, i to onoj koja zanima gramatiku i slušatelje emisije o jeziku.
2: Cio mi je mio.
1: Evo je, čuli ste dvije, cio i mio. Vokalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnik L na kraju sloga ili riječi zamjenjuje vokalom, otvornikom, samoglasnikom O.
2: U glagolskom pridjevu radnome muškoga roda.
3: Čitala, ali čitao. Htjela, ali htio. Željela, ali želio.
2: U muškome rodu pridjeva.
3: Cijela, ali cio. Mila, ali mio.
2: U nominativu jednine imenica muškoga roda.
3: Dijela, ali dio. Anđela, ali anđeo.
2: U nekim oblicima muškoga roda na lac.
3: Ronilac, ali ronioca. Mislilac, ali mislioca.
4: U tvojim mislima, u tvojim mislima.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Maturanti od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima državne mature matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava ljetni rok. Jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između Čurova, Zagvozdi i Šestanovac. Promet se odvija jednim prometnim trakom, javlja HAK. Večeras u Splitu počinju Melodije Jadrana. Prva večer rezervirana je za talijanske zvijezde. Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio smradu, a gradonačelnik Mario Kortić smatra kako je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe. Val vrućine pogodio je većinu Europe. Temperaturni rekordi padali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, ekstremni uvjeti su Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za brodove u Hormuškom tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Dva razorna potresa u razmak od samo nekoliko sekundi pogodila su Venezuelu, prvi jakosti 7.2 i drugi 7.5 prema Richteru. Strahuje se kako bi broj žrtava mogao biti velik. Američki predsjednik Donald Trump poručio kako su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći Venezueli te istaknuo kako prve informacije s pogođenog područja nisu dobre.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Knin 23, Makarska 25, Hvar 26, Šibenik 27, Kaštela 28, Split 29 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
2: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnim satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, ako nije isključio da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slaba, ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
3: Tamo gdje je srcu dom, klapa Sveti Juraj, HRM.

0: Srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Bez žurbe, bez alarma.
0: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
2: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
0: Uz Mihajlu i Luku.
3: Dobro jutro ljudi, 2 ure druženja su iza nas, 2 ispred, ne mrdajte nigdje, ostanite dalje uz Radio Split.
4: Tako je, uživajte u Splitu na ugodnih osvježavajućih 29 stupnjeva, čim nije 30, nama je ladno. Tako da, lipo guštajte u ovom svježem zraku i lipo. Glazba je tu, Silente, Dalmatino za početak. Imamo neke zanimljive stvari proći u ovom satu. Malo ćemo se posvetiti i melodijama Jadrana koje danas kreću, tako da ne mrdajte nigdje.

0: Napravili smo kratki žir do juga Dalmacije, malo do Dubrovnika i slušali smo si Lente i njihovu predivnu stvar Poljubi me za kraj. Oni pivaju o kraju, a mi tek na početku. Ovaj tjedan smo ušli i službeno u Lito, a nama je u Splitu jedan od glasnika Lita i glazba, naravno. I to nas Melodija Jadrana, koje i ove godine donose niz nezaboravnih večeri u onom stvarno čarobnom ambijentu Galerije Meštrovića. Ako nikad niste tamo slušali neki koncert, mislim da vam je ova godina savršena prilika da se malo upoznate s tim ambijentom i s tom predivnom atmosferom. Sve kreće danas, publiku očekuje susret s legendama talijanske glazbe, Ricky e Poveri, koji su svoj zanat naravno izbrusili na pozornici San Rema, pa sad malo te čarolije donose i u Split. Hitova koliko god hoćeš. Naravno, onaj nezaobilazni Sara Perché Ti Amo zadnjih je godina i dobio neki novi život preko interneta na stadionima diljem svijeta. Znamo da na utakmicama Milana vole pivati tu pismu, a naravno njihovi nastupi donose onu neku prepoznatljivu mediteransku energiju, romantiku i poziv da onako malo uživamo u ovom Litu. Meni je ta talijanska neka glazba baš onako idealna glazba za slušat Liti. Posebnu večer za pamćenje priredit će sutra i Jelena Rozga. Šta reći o Jeleni, jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, izaće na pozornicu pred splitsku publiku uz pratnju vrhunskih glazbenika. Bit će tu i neki posebni orkestralni aranžmani, tako da će splitska publika dobiti jedan lipi presjek njene bogate karijere, od onih malo energičnijih hitova pa sve do emotivnih balada. Jelena Rozga će vam još jednom pokazati zašto je već godinama u samom vrhu scene, pa mislim da ni ova vrućina neće smetati. Ali to vam je samo pola štorije.
1: Tako je. Još koji sat nam je ostao do onih prvih taktova Melodija Jadrana. Ispred nas su 4 glazbene večeri na najvišoj razini. Luka vas je proveo kroz prve dvije večeri, a onda za vikend posebni sati nas čekaju uz Zoricu Konđu. Ona sprema poseban akustični koncert. Nastupit će uz pratnju akustik orkestra maestra Joška Banova. Tako će obilježiti 40 godina svoje impresivne karijere. Taj koncert u subotu počinje u 20:30, taman prije utakmice s Ganom, znači već smo vam subotu isplanirali.
0: Znači to će biti stvarno zore, pa utakmica neće se spavati.
1: Da, a onda nam Zorica izlazi na pozornicu ponovno u nedjelju. Po prvi put ćemo zajedno čuti njenu novu ljubavnu baladu Probudi ljubav, i stižu stvarno evo najjača imena naše domaće scene. Kambi, Damir Keđo, Giuliano, Karan, Žak, Rozga, Jole, Jure Brkljača, Lelek i Lelekice nam stižu. To predstavit će pjesmu Sjenke, zatim Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižetić, Magazin, Marino, Marko Kutlić, Tolja, Cvek, čak i Neda Ukraden, Pavel, Tiho Orlić, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Transakustik, naša kolegica, tako je. I za kraj Vana i Zorica Konđa. Dominiraju muškarci? Moram priznati.
0: Ha, znaš nas. Uvijek glavni kaj glazba u pitanju.
1: Da, a najbolje od svega, evo, svi vi koji niste uspjeli uhvatiti karte na Adria Ticket, u nedjelju 28. lipnja na prvom programu u 21:15 imate izravan prijenos završne večeri popularnih

0: melodija Jadrana, hit ljeta. Ja nikad neću zaboraviti 2024. Kad se Doris, uvijek to spominjem, kad se Doris popela na pozornicu, imala je ovako jednu ljubičastu haljinu i izvela je pjesmu Koplje ljubavi. Mislim da to mi je ostala uspomena, kad god neko spomene Doris, ja se sjetim te scene. Sve nekako bilo
1: savršeno. Eto ga. Ajmo se onda podsjetiti te pisme Koplje ljubavi, a vi koji, kao što je Mihaela rekla, koji niste uvatili karte ili po potklimu u nedjelju 21.15, prvi program HRT-a i guštajte u novim skladbama Melodija Jadrana.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Vjerujem da su se zadnjih dana vodili zanimljivi razgovori. Tko god doma ima osmaša, to jest budućeg srednjoškolca. Jučer su počeli upisi u srednje škole, vrijeme je za odluku ili bolje rečeno za opredjeljenje, a o sudbini naših đaka odlučit će netko drugi. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola. Do sljedećeg petka taj izbor mora past, a 7.7. ćemo saznati tko je kako prošao. Dobra je vijest da većina učenika upiše srednju koja im je prvi izbor, tako je bilo do sad. Iako su bile najpopularniji smjer, lani je u gimnazijama prazno ostalo oko 1000 mjesta, pomalo učenici gube zanimanje za gimnazije, vidit ćemo kakvi će rezultati biti ove godine. Isto imamo novitet da hrvatski srednjoškolski sustav uvodi 7 novih strukovnih programa u sklopu reforme strukovnog obrazovanja. Programi su pokrenuti kako bi odgovorili na zahtjeve tržišta rada. Usmjereni su više manje na logistiku, na održivo gospodarstvo, promet, infrastrukturu, administraciju. A što je Luki meni posebno zanimljivo bilo, da je jedan od tih programa i kućni majstor, to jest domar.
1: Tako je, svaka čast, toga uvijek treba i po firmama i po školama i svugdje, tako da...
0: Pa znaš i sam da najveći problem kad ti treba nešto doma popraviti, da se zna čeka tjednima.
1: Tako je, da ne moram, da mogu nekoga nazvati kako treba, da ne moram našu na sam svoj majstor na YouTube-u.
0: Kao ono, nazoveš, ej, ili možeš doći, da. Mogu za urudvi.
1: Ma ja te to ženima, sve ti ja to znam i onda potajno zovem meštra popodne kao ona ode raditi. Kad već spominjem suprugu, ona je trenutno na poziciji, naravno, u jednoj splitskoj srednjoj školi i kreće danas ispit iz matematike, državne mature za naše maturante od 9 sati, znači osnovna razina se piše 150 minuta, viša razina se piše 180 minuta, znači oni su gotovi u podne. Ovo je danas onaj vrhunac, ko što je bio i hrvatski, danas je ta matematika, znam da je to mnogima ono bolna tema i u osnovnoj i u srednjoj školi. Naravno, svi smo u nekim periodima imali muku s tom matematikom. Meni uvijek bilo ono kako...
0: Ali baš svi.
1: Da, ali baš svi, ali meni isto bilo ono naš ono kako koji... Za neke sam zadatke bio ono lumer, mislija bi, sad će me slat na natjecanje, onda dođe sljedeće neko poglavlje, onda stojim ono katuntle, ne razumijem ništa, tako da sve je to normalno. Nadam se da će naši maturanti biti uspješni. Sutra je završnica, sutra su još ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike, i onda nakon toga nećete više mora razmišljati o brojkama, nego samo u koju ćemo se uru naći, koji ćemo bus uvatiti, di ćemo, to će biti jedine brojke koje će vas zanimati tamo do 9. mjeseca, tako da sretno maturanti, sretno naravno i osnovnoškolcima u odabiru novog puta, jer te 4 godine u srednjoj školi čekaju vas najljepše 4 godine, proletit će vam brzinski, tako da uživajte u ovom litu i samo hrabro. Lipo te nazvat, lipo te čut, tako nam piva Ivica Sikirić Ičo u nastavku, amo čuš šta kažem.

0: Malo prije na naš WhatsApp da na Klisu neki od vas nemaju vode, provjerili smo i u tijeku su radovi u ulici Mezanovci, to je razlog. Bez vode se sve do 14 sati, ali dobra vijest je da imate autocisternu sa pitkom vodom na križanju Ilijinog potoka i ulice Mezanovci. Niste jedini, suhih špina jutros u Trogiru, ulica Put Mudolina sjeverno od križanja sa Rimskim putem, i kod njih su radovi pa su bez vode do 12 sati.
1: Također je i ekipa iz Elektrodalmacije na terenu. Evo, kod nas u Splitu su počeli radovi sad od 8:30 prije nekih 10 minuta. Znači, ulice Velebitska 16, Matice Hrvatske 19, 21 i 23. U periodu od, znači, 8:30 do 12:30 nema struje. U mjestu Crivac po ure duže neće biti struje. Znači, od 8:30 do 13 sati. Ulicama Put Starog Sela brojevi 12 do 45. Put Mlina 1 do 39 i Put Gnojina od 1 do 9. I za kraj Kaštel Gomilica od 9 do 13.30, ulice Marka Marulića 3 do 35, Fra Ante Pavlova, cesta doktora Franje Tuđmana 460 i 462. Znači, ponavljam, od 9 do 13.30 do 13.30, ispričavam se, nema električne energije. Tako da planirajte, nije lako naš, nema struje ovako kad je vruće, kad ti treba klima, kad se treba razladiti, tako da sve neko kužinavanje ostavite tamo za iza jedne ure, jer će vam kuća ono provrit. Tako da ostanite uz Radio Split, idemo uz jedan single Taylor Swift, novi malo singer I Knew It, I Knew You, koji je već tjednima na vrhu svjetskih top ljestvica. Amo ča!

slušamo legendarni R.E.M. i njihov hit Man on the Moon. Vratit ćemo se s mjeseca nazad u Lijepu našu i to u Zagreb, jer se danas tamo vraća finalna serija prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Zagrebačka Mladost vodi 2-0 protiv splitskog Jadrana. U petak su pobjedom u Splitu poveli s 2-0 u seriji na 3 pobjede. Sad, hoće li Mladost iskoristiti ovu neku prvu meč loptu ili će Jadran možda produljiti tu finalnu seriju, vratiti u Split? To možete saznat danas od 18.30 na drugom programu HRT-a, možete sve pratiti uživo, pa ako vam je dosta zelenih površina, zamijenite s onom plavom, možda se malo i oladite kad gledate ljude u bazenu, možda bude neki pozitivni učinak. Tako da pratimo Jadrana danas od 18.30.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: Passi.

091 634 8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istog dana Sabor je donio deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Danas je na snazi narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kada se očekuju temperature i do 40 stupnjeva. Gostujući u mreži prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Dva iznimno snažna potresa u jednoj minuti pogodila su Venezuelu. Prvi jakost je 7,2, drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 25, Zadar i Makarska 27, Split, Komiže, Dubrovnik 29, Šibenik i Hvar 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Ranko Ševeljević.
3: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnim satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za koji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, iako nije isključeno da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slabo. Ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Tako je, pije se kava kod nas sve do 10, čak i po ovoj vrućini. Nadam se da ste se sklonili negdje lipo pod klimu i a vi šta morate raditi van i šta morate istrpiti ove pasije vrućine. Evo, stvarno nekako smo mentalno uz vas, znamo da vam nije lako i nadamo se da uskoro stižu oni neki sretni dani zvani GO. Tako da lipo zaokružite te dane, naravno da ih svi čekamo. Guramo kroz ovaj četvrtak, u ovom satu će nam doći i Domenika Žuvela, do nas ima novi single kojeg smo prošli tjedan premijerno pustili na Radio Splitu, Muško klasično, pa ćemo malo s njom popričat o novom singlu, a popričat ćemo malo s njom i o balonu, provjerit ćemo malo njeno nogometno znanje, tako da ostanite obavezno uz Radio Split. Krećemo uz gospodina rođenog 63. a danas nije prije nekih 10 godina napustio, danas bi također punio 63 godine, apsolutno legenda glazbe.
3: 63 godine.
2: Tako je, apsolutna legenda. George Michael, slušamo njegovu Faith. Amo ćao.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith. Oh, let's see.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas. Stop Shop Sinj. Put Pikata 10. Teddy. Bogatstvo ideja.

0: These beautiful things that I've done.
1: Bio mladi Benson Boone, rođen na isti dan kao i George Michael. George je naravno obilježio pop glazbu 80-ih i 90-ih, a Benson je ozbiljan kandidat da u ovom dobu preuzme tu ulogu. Mihaela ga baš onako voli, voli njegov taj prepoznatljivi glas, nekako je animiran na pozornici, radi salta, vidio sam leti okolo tamo. Je, skoči, radi salto, popne se na klavir na pozornici, napravi salto i nastavi pivat, ko da se nije uopće ono, niti zaleti, a ko da se nije zadiha, tako da baš jedan poseban izvođač, ima puno potencijala da pređe onog nekog stadionskog izvođača. Ovaj svoj 24. rođendan proslavit će na turneji, trenutno piva po Sjevernoj Americi, tako da slušali smo Bensona, sad ćemo se opet malo posvetiti domaćoj glazbi dok nam se Domenika ne pridruži u studiju. Rekli smo ranije, u subotu, prije nego šta Vatreni izađu na teren protiv Gane, slušamo u galeriji Meštrović Zoricu Kondžu. Ovo je Na kraju puta, amo ča Zore.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: su Elton John i Brandy Carlile, jedan odličan album zajednički su izbacili prošle godine, ali imamo mi nešto bolje kod nas u studiju. Kao što smo i najavili, stiglo nam je pojačanje. Domenika Žuvela jutro s nama, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nismo sami, tu je i Zara.
1: Naravno.
0: Njen pasić, malo je vruće i njemu i Domenika. Jesi se skuvala vanka, jesi?
1: Prekuvala sam se.
0: Koje glupo pitanje.
1: Je.
0: Evo ovako, prošli put si rekla da si jutarnji tip, da bi volila s nama ovdje radit.
1: Da, da.
0: Jel radimo na tom polju, kad nam se pridružuješ?
1: Pa evo možemo testirati, da vidimo.
2: Mi nikad ne zovemo ljude bez razloga, ne budimo ljude tek tako. Čestitamo na novoj pjesmi još jednom, na novom singlu. Muško klasično već se vrti radijskim eterima, pa ajmo mi od onog samog početka, kako je došlo do pjesme Muško klasično?
1: Znači to je pjesma koja je zapravo nastala, rekla bi, prije Stracciatelle, koju sam onako čula u studiju i kad sam je čula u tadašnjoj nekako verziji, nije imala tekst, nije imala, samo imala neki kosur, ja sam rekla ja stvarno želim snimiti ovu pjesmu i evo napokon sam je dočekala. Sad je ovako u nekom novom ruhu, kad sam zamišljala pjesmu za ljeto, kao želi neki ljetni opušteni vibe. Znači, ovo je bila idealna pjesma i evo baš sam nekako sretna što je napokon tu, što je van i što sam je toliko nekako dugo sam radila na njoj, dugo sam je mijenjala dok sam našla nekako aranžman koji mi najviše odgovara i evo baš sam nekako sretna.
2: Evo ja ti moram priznati, Luka i ja kad smo je čuli prvi put, Luka mi reka, mogu ti reći ovo mi je do sad njena najbolja pjesma.
0: Znaš mene.
1: Ja sam tako sretna zbog toga. Moram priznati da mi je puno ljudi reklo za ovu pjesmu, kao ne znam zašto.
2: Drugačija je.
0: Ja bih rekao da ti je ovo nekako stilski...
2: Najbolje leži,
0: to je neki domaći teren.
1: Okay. Moguće. Mislim, ja volim najviše ove kao zabavnu, tako neku je. Zabavnu domaću glazbu. Ja sam na tome nekako i odrasla i onda sad kad, evo, ako me sad pitaš u kojem smjeru bi volila ići, naravno da je to to.
0: Tako je.
1: Ali sad... hoće li to publika pripoznat? Uh-huh. Evo, drago mi je da Luka je.
0: Muško klasično.
1: Ali, muško klasično, to je to. Ali naravno, nekako uvijek mislim da je bitno da radiš ono što voliš i da nekako s tim načinom da će ti nekako ljudi doći i da ćeš ih privući same od sebe.
2: Znači, više ti sjednu ove zabavne nego neke tužnije onako balade.
1: Joj, nisam ti ja baš nešto za balade, jer ako malo vratim u svome opusu, uopće nemam balade. Mislim, evo, imala sam prije par godina Pravo lice, koja onako na tragu balade, koju mi je napravila Mija Dimšić, baš iz razloga jer sam rekla, ja znači nema na koncertu spore pjesme i nekad mi baš dođe ono, joj, da barem sad ima neki onako, samo predah da onako malo stane, da nije cijelo vrijeme živo, ali naravno kad sam onda na koncertu i kad krene, da mene uvijek povuče, da uvijek želim brze pjesme i da jednostavno to sam ja valjda.
0: Nemaš ono još moment da kao Axl Rose sidneš sama s klavirom.
1: Mislim da je to teško da ću dobiti uopće.
2: Ne možemo preskočiti pitanje, što je za tebe muško klasično? Koliko smo upućeni, sretno si zaljubljena. Pa ajde, čujem što je muško klasično.
1: Ja sam rekla ono nekako, da imam sreću šta moj nije muško klasično kojeg pjevan u pjesmi. Zapravo nikome ne želim da ima doma muškog klasičnog, ovog iz pjesme, ali naravno da nekako kroz ono odrastanje i kroz nekako, evo ja uvijek dajem primjere svojih najboljih prijateljica oko mene, da nekako ja uvijek proživljavam njihov život i evo mogu reći da sam inspirirana njima i da ono njihovi nekim životima i situacijama i pričama, tako da uvijek naravno znamo ovi jednog koji laže, koji mulja, a to je zapravo slično onako na tragu mog prošlog Pinokija.
2: Znaš što mi je najjače? To što si sad rekla s prijateljicama, kako smo mi sve uključene u te ljubavne priče.
1: Da, naravno.
2: Mi. Ona završi taj odnos i ona je stavila, znači, tu točku.
0: Tako je.
2: Ali ne i mi, prijateljice.
1: Istina.
2: Znaš, ti ga ne voliš sljedećih 10 godina. I dalje ga ne voliš. Iako ti ništa nije napravio tebi, ali je njoj.
1: Je.
0: Tako je.
1: Istina.
0: Snimili ste i jedan lipi spot. Gdje ste se to, kako ste se skupili, je li bilo vruće, nisu još bile počele ove vrućine?
1: Srića nisu bile, to je tek bilo, mislim da ima mjesec dana, jer evo ne znam da sam sad snimala prije Možda dva tjedna, mislim da bi, da bi se rastopila.
0: Znači, bi to da je rastopljeno, s pol face rastopljeno.
1: Mislim da to ne bi bilo moguće snimiti po ovim vrućinama, ili bi se trebala dignuti u 4, ne znam kad je zapravo izlazak sunca, oko 5 već.
0: Tako nešto.
1: 4:30, tako da vjerojatno bi tada snimala, samo bi vjerojatno bi problem što bi se jedina digla i možda bi mi vi bili u spotu. Jer ostatak moje ekipe definitivno da. Nije ovi.
0: Mija ti ne bi došla.
1: Znači Mija.
0: I da je u podne ne bi
1: došla. Mija bi možda došla jedino ako bi njoj to bi izlazak. Ta, pa kao nakon izlaza after, znači to bi sigurno bilo.
0: Jesi zadovoljna kako je ispao spot?
1: Ja sam prezadovoljna. Nekako nisam dugo snimila ljetni spot i moram priznat da mi je malo falilo. Ok, prije godinu dana je bila Stračatela, ali nekako čim prije toga isto par godina nisam radila kao neku ljetnu pjesmu i moram priznat da mi je malo falilo. Ipak mi je nekako ono ambijent uz more mi je puno više onako draže nego kad su u pitanju studija, reflektori i to. Iako moram priznat da nekako u studiju možeš tako dobro napraviti svjetlo i ono svi dobro izgledamo, a van je nekako su ti osim prirodnog svjetla uvijek ima te neke sjene, prati sunce, ima puno nekako više izazova, ali definitivno sam rekla, znači ljetni spotovi.
2: Da. Ja sam na Instagramu uspjela ispratiti atmosferu na setu snimanja, jeli? Meni se činilo izuzetno, baš da se vi onako više zabavljate nego radite.
1: Pa točno je bilo tako, ali kad bi ti ja tebi sad ispričala koliko smo mi imali zapravo problema oko snimanja spota, znači ljudi meni ne vjeruju kad im rečen. Ja sam inače došla na lokaciju koju sam smislila i tamo je zapravo bilo hrpa ljudi. Znači već je krenulo ono prvi lipi dan za kupanje i onda sam shvatila da zapravo ne mogu snimati. Onda sam na licu mista krenula tražiti drugu lokaciju, tako da je to bilo poprilično stresno. Nekako kad se u glavi ono isplaniraš
0: i
1: ja sam osoba
0: moraš.
1: Koja nije ono, nije joj se problem prištekat na bilo šta, ali taj stres da imaš 20 ljudi iza sebe i sad mi tamo tražimo gdje ćemo snimat. Rekla sam ono, ako sam ostala živa nakon ovog spota, sve može. Sve može kasnije biti okej.
0: Okay. Ali sve je dobro što se dobro završi, jel tako? Spot je van i izgleda stvarno predivno u spotu i sve cure, baš je nekako ono lipi ljetni ambijent, pravi ljetni hit što si rekla i nadamo se da će obilježiti ta pisma ovo lito. Pa šta ti kažeš da prije nego što se posvetimo nekim drugim temama koje smo pripremili, ja sam te pitat samo za uvod u to muško klasično, rekla si da tvoj nije muško klasično, a je li Plati balun?
1: A naravno da je.
0: Doma upaljena.
1: Onda je zapravo muško klasično.
0: O tom pitanju je.
1: O tom pitanju
0: jesi
1: je.
0: Jesi ti pratila šta s njim?
1: Ja nekako baš moram pratiti jer je u mojoj kući ono kad on dođe s posla više čujem nogomet i nekako sa svih ono, on je osoba koja može pratiti različite izvore zvukova, tako da imamo na tabletu jednu utakmicu, druga je na televiziji i potencijalno je neka ono još na mobitelu, a ja budem ono kao
0: nema
1: ok
0: veze.
1: Udahnem i samo izlazim van iz te prostorije jer ja sam osoba koja inače je alergična na zvukove, kao moram samo jedan izvor zvuka pratiti, ne mogu paralelno više toga i znači budem luda. Ali jednostavno je sad ovo svjetsko prvenstvo na svakom kantonu i ne možemo uteći.
0: Tako je, i možda ti je dragi čak i pomogao. Zato što spremamo jedan kviz u nastavku o nogometnom znanju, pa ćemo vidjeti kako
1: vidit.
0: Je tebi leglo ovo svjetsko prvenstvo i neke promjene koje su došle uz njega. Amo mi se onda malo posvetiti glazbi. Slušamo muško klasično, novi single Domenika, Lito, Guštanje. Samo pojačajte. Amo, čao.

0: je Domenika i Muško klasično. Uživali smo u pismi, ali sad ćemo se ipak malo posvetiti nekim drugim stvarima. Nogometno prvenstvo traje. Tvoj single Muško klasično, ja moram priznati da si to nekako mudro izbacila sad ovog tijekom ovog svjetskog prvenstva s ovim nazivom Muško klasično, jer ako idemo pratit ono slip, one neke stereotipe, znaš di ćeš naći svako Muško klasično ove dane ispred tebe, jel tako, već smo to prošli. Pa kad si već napala tu temu, ajmo mi vidit koliko si se dobro upoznala s nekim novim pravilima svjetskog prvenstva.
1: Tako je, odlučila je FIFA neke stvari promijenit. Ja ovdje imam 5 novih pravila. Neka su prava trenutno na snazi na mundijalu, a neka su ipak fikcija i pričekat će neka bizarnija vremena ako je to moguće. Jesi li ti spremna?
2: Ne, samo čim sam čula ovaj uvod, već nisam, ali ajmo.
1: Nije teško. Ovako, prvo, tijekom pucanja penala može ga izvesti i golman, ali jedino kad se izredaju svi ostali igrači prijavljeni u zapisniku.
2: Pa to bi čak rekla da vjerojatno je, da je istina. Naravno da nije.
0: Ne, točno.
2: Krenuli ste odmah ste krenuli s nama.
0: Znači, golman može pucat bilo kad, može čak i prvi, a jedino je pravilo da niko ne može pucat dva puta dok se svi ne izredaju igrači.
2: Okay.
0: Tako da, to ti je
2: ima
0: golman.
2: Ima smisla.
0: Izvolite.
1: Ako nakon 90 minuta regularnog dijela utakmica nema pobjednika, reprezentacije prije produžetaka igraju tie break.
2: Znači, već znam šta god odgovorila da ću falit. Rekla bi da je netočno.
0: Bravo!
2: A, dobro, znači Luka.
0: Znaš šta je tie break? Znači, možda bi ovo bilo i točno da je ona trava ispod njih na terenu Wimbledonska i da je to tenis, ali taj break se ipak igra samo u tenisu, u nogometu nakon 90 minuta idu produžeti. Ali ovo si mudro namirisala, dobro.
1: Idemo dalje. Ako igrač pokrije usta rukom ili majicom dok komunicira s protivnikom tijekom svađe na terenu, sudac mu može odmah pokazati izravni crveni karton.
2: To mi ne zvuči logično, ali za Ameriku je sve moguće, ali rekla bi da je netočno.
0: Točno.
2: Ma daj!
0: Da, znači ovo se pravilo često naziva i Viniciusov zakon, a nastalo je ove godine nakon jednog incidenta u Ligi prvaka gdje se nije moglo točno dokazati šta je izrečeno dok su se oni svađali na terenu. A onda je Vinicius Junior, u tom slučaju igrač Reala i naravno Brazila sad na svjetskom prvenstvu, on je optužio suparničkog igrača za rasističke uvrede, tako da ako radiš ovo ili majica priko crveni karton.
2: Znači to ne radite.
1: Ajmo dalje. Na ovom su prvenstvu uvedene 2 hidratacijske pauze po utakmici kako bi se igrači osvježili zbog velikih vrućina. Zbog odlične reakcije igrača FIFA za sljedeće svjetsko prvenstvo planira uvesti food court kraj klupe svake nacionalne vrste sa specijalitetima njihovog kraja. FIFA time želi dodatno raditi na međusobnom prihvaćanju različitih kultura, ali i spriječiti potencijalnu glad u momčadi tijekom utakmice.
2: Znači, ovo mi je tako smišno. Kao, mogu zamisliti da je u Americi ovo, kao da oni vole hranu i to, ali s obzirom da neće iduće biti vjerojatno u Americi, ja bih rekla da je netočno.
0: Bravo, dobro si ih namirisala. Točno si rekla da se svako prvenstvo održava u Americi, možda
2: znači,
0: bi išli put ovoga.
2: Znači, to bi bilo ono nekako logično.
0: Burgeri tamo, kad dođeš ono samo uzeti malo vode. Tako je, mislim da će hrana i specijaliteti ipak biti rezervirani za ono područje oko stadiona, u protivnom bi vidjeli jako malo trčanja na terenu.
1: E, znaš šta, gledala sam cijelo vrijeme ostati ozbiljna. Ja računam Luka, samo nemoj se...
0: Ja sam se malo smješka, ali nije me
2: super, super ti je šta gledam u tebe, on mi je samo periferno.
0: Muško klasično.
1: I za kraj, igrač koji izlazi iz igre imat će samo 10 sekundi da napusti teren. Ako to ne učini u zadanom roku, njegova zamjena ne smije odmah ući, nego će morat pričekati 1 minutu prije ulaska na travnjak.
0: Znači se sakrit.
1: Poker face.
2: Znači, ja bih rekla da je to netočno.
0: A to ti je točno.
2: Ma daj, ne mogu.
0: Da, znači ovo pravilo je tu kako bi se smanjila ona odugovlačenja, trošenje vremena. Naša nuka 100 godina izlaze iz igre ako žele malo odužiti te neke promjene, a to se odnosi i na izvođenje auta koji se također mora izvesti unutar 5 sekundi, jer ako ne izvedeš, protivnom će lopta pripast suparničkoj momčadi. Tako da...
1: Ako sam ja dobro zbrojila, 2 od 5.
2: Pa, eto, točno onoliko koliko pratim. Ja bih rekla točno toliko.
0: Ja mislim da će drag ipak biti ponosan, bar nije nula.
2: Ma joj, reći, jel moguće Domenika?
1: Ja mu želim poručiti da on pojača malo te utakmice i da ti sjediš pored svake i gledaš.
2: To teško.
0: Da.
2: To teško. Ali, to će biti jako teško.
0: Ali eto, nadamo se da će taj food court, ja bih volio da to čak i zaživi. Na
2: to je jedino pravilo koje, ili ne na terenu, nego recimo u publici.
0: A mislim da ti toga već ima. Prošle godine Liga prvaka bilo, ima neki čovjek da slaže sandvič s mortadelom usri utakmice.
2: To bi mogla.
1: Luka, ti pratiš svak, većinu utakmica, ali tako?
0: Pa veliku većinu, ne ove, ja sam, kad moram otići leću ove po noći slabo, ali pogledam ujutro sa žetom.
1: Okay.

0: Ja ne znam što je zaleđe, pretpostavljam niti.
1: Ja ti svaki put googlam kad sam na utakmici, samo da pročitam ponovo. Znam otprilike ovako, ali u teoriji kad moram izgovoriti šta je to.
0: Znaš već što ću pitat, objasni nam šta je zaleđe.
2: Šta, dalmatinsko? Nisam znak na koje
1: mislite. Znamo kao.
2: Pa ovako sad, ako bi vam mogao to nekako kao profesor nogometa, jedno muško klasično, da vam ispričam šta je to zaleđe. Znači, znate da svaka momčad ima svoju formaciju, napad, obranu, sredinu. Znači, ako ti napadaš gol, ja sam sad Messi, ja sam napadač, normalno se odmah uzeo najboljeg na svijetu, jer napadaš put tamo. I ako ti neko želi dodat balun, postoji ti ona zadnja crta obrane protivničke momčadi. Znači, ako si ti iza njih, bliže golu...
1: To sam se uhvatila, evo, to
2: ako si ti
1: mogu.
2: Bliže golu od njih u trenutku kad tvoj igrač tebi uputi balun, ti si u zaleđu. Znači, ti ne smiješ biti za te zadnje crte obrane, inače si u zaleđu. Znači,
0: i to je to.
2: I to je to.
1: Vidiš koliko je jednostavno.
2: Ali je jako to, nije to samo da cijeli igrač, to ti je jako sad ovako delikatno, gleda se uvijek taj var, ako ti rame viri, ako ti je noga, sve se to gleda doslovno ono u centimetre, tako da zato tu zna doći do puno svađa na terenu i prikrivanja usta majicom i rukom i svih ostalih uvreda, tako da...
0: Nemoj se sad naljutiti, ali iskreno bila sam malo skeptična.
2: Da ću ti uspjeti objasniti, jel? A znaš, ma dobro, iskreno razumijem te.
0: Znaš šta, znam da luđački pratiš taj tenis, ali nisam znala da se toliko upućen u nogom.
2: Ma upućen sam, znaš, mene jednostavno sportivo li. Znaš kako nisam, imam 3 live noge, a ne 2. Domenika, hvala ti puno, nadam se da si uživala.
1: Koji uvijek?
0: Mogu li još ženu pitat kakvi su planovi za ljeto? Ajde. Znam da je 8. mjesec rezerviran za doma, za otok. Ostalo, ima li što nastupa i to? Spremali se još pjesama?
1: Ne, ovako, nećemo sad pretjerivati s pjesmama. Pustit ćemo lito da prođe. Nekako se nadam da čim nam dođe ono malo hladnija vremena da ću ići s novom pjesmom i da ću vam se opet pridružiti u studiju. A do tada, evo, planiran 7. i 8. mjesec radit. 8. mjesec sam rezervirala da se prebacuje na Korčulu i da ću od dole putova šta budem imala odrađivat, ali uglavnom ću uživat, biti doma i nekako to je to otprilike. Imam osjećaj da tako brzo vrijeme prolazi, da smo već ono, da smo već nekako, tek je krenula, a meni je već u glavi ko da je već ono sredina leta, valjda od ovih vrućina i svega, ali evo, nekako se baš veselim svemu šta dolazi, veselim se to nekako druženju s publikom, koncertima, isto tako se veselim i odmorom.
2: A to ti tako ne želiš da završi svjetsko prvenstvo, ajde.
1: Da. Vidit ćeš me sad kad odem ono u Ameriku, naš, kao, ja sam vjerojatno jedna od ta koja, možeš me nagovoriti na sve.
0: Sretno na nastupima, uživaj ovo ljeto, napuni baterije i...
2: Hoćemo mi poslušat i onaj stari single. Ja mislim
1: Ajmo.
2: Da bi bilo vrijeme. Pinokio, Domenika, ljudi, hvala vam puno što ste bili i danas uz Kavu do 10. Čujemo se sutra u 6 da zaključimo tjedan kako triba, a do tad ladite se, guštajte u glazbi i stojite nam dobro.
0: Pozdrav!
2: Ćao! Okay.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja. Vridi.

0: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
1: Ovo je Radio Split.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Uspomen na taj dan, Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istog dana Sabor je donio deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Danas je na snazi narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnja. Toplinski val će jačati prema vikendu kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Gostujući u emisiju mreži prvog sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Dva iznimno snažna potresa u jednoj minuti pogodila su Venezuelu. Prvi jakost je 7,2, drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 28, Makarska 29, Šibenik, Zadar, Split, Hvar, Dubrovnik i Komiža 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Ranko Ševeljević.
3: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnih satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju, iako nije isključeno da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slabo, ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakve 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Radio Split.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 10 je sati i evo 8 minuta će za 2 sekunde. Želim vam dobar dan u emisiji U središtu dana Hrvatskog radija, Radio Splita. Temperatura u zraku oko 32 stupnja Celzijeva, vruće je, narančasto upozorenje je, pazite se, ne izlazite van, uživajte u zamračenom prostoru, ako je moguće klimatizirano, vodite računa da ne pretjerate s klimom. Hladite se, pijte puno tekućine i slušajte naravno Radio Split. S vama smo sve do 15 sati. Ja, Dominik Strize, Vito Jeličić za tonskim pultom u režiji, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, a vijesti nam donosi svakog punog sata Joško Kržalj.

0: donosi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas. Stop Shop Sinj. Put Pikata 10. Teddy. Bogatstvo ideja.
3: Slušate Radio Split.
4: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu.

0: Došli ste nam s puta Dujlova, tamo ste održali konferenciju za novinare u povodu otvaranja puta Dujlova u sklopu završetka radova na tom dijelu što se tiče poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin.
1: Tako, evo, mi smo danas otvorili cestu put Dujlova, koja radovi su radili, traje 14 mjeseci, trajali su 6 mjeseci, stvarno sam se maksimalno potrudio da čim prije isto bude gotovo. U punom profilu je izgrađena nova kanalizacijska mreža, vodoopskrbna, u 21. stoljeću ljudi će dobiti mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu u sklopu projekta aglomeracije Split-Solin, najveći projekt u državi, može se kazati, njegova vrijednost je 320, skoro 2 milijuna eura, što pokazuje velika ulaganja u grad Split. Možete vidjeti u gradu Splitu na svakom koraku da su radovi, najavili smo i nove radove, također smo objasnili situaciju Zajčeve ulice i radova koji još traju i problemi koji su zatečeni na samome mjestu po pitanju samih instalacija. Jako je zahtjevno tim dijelom, mi praktički želimo riješiti plavljenje Poljičke ulice, gradi se retencijski bazen. Najavili smo također otvaranje radova na Bušićevoj ulici, radovi koji se moraju dogoditi. Također oni utječu na taj cijeli predio grada Splita, odnosno na sama plavljenja.
0: Neće svi radovi odjednom, pa će onda biti problem.
1: Pa jedne otvaramo, druge zatvaramo. Vjerujte mi, maksimum je dan i stvarno svi prometni stručnjaci u tome sudjeluju. Ovo su radovi koje građani praktički ne vide što se događa pod zemljom, ali ovo su jako, jako bitni radovi za standard naše života u gradu Splitu. Govorimo o vodoopskrbi i odvodnji. I 21. stoljeće je zapravo isto grada danas nema kanalizaciju, dobiva kanalizaciju, otvaraju se dodatni radovi, jedni su također okončeni prije na Kamenu, u Ženovnici su radovi u tijeku, dio Stobreća također će sada biti obuhvaćen. Sve ovo utječe na kvalitetu mora. Dobili smo građevinsku dozvolu za počeće radovi na pročistaču otpadnih voda Stupe. Danas sva voda, odnosno kanalizacijska, ona u more ide nepročišćena, bit će pročišćena do razine drugoga stupnja i može nam stvarno biti na ponos svima. Imao primjer Dujlova, gdje ima postoji crpna stanica ispod hotela Zagreb, koja ima jako neugodne mirise. Nova je sagrađena, neće se više ispuštati direktno u more, tamo se građani kupaju i to se skupa podiže jednu jako kvalitetu života. Dobivamo šetnicu uz ovaj projekt, projekt koji sam osobno pripremao.
0: Kad se otvara šetnica?
1: To je šetnica je, još je to u fazi, ona je dovršena, ali ovo je projekt koji se financira sredstvima Europske unije. 90% su nama praktički bespovratna europska sredstva i uključujući Hrvatske vode, svega 10% je vodovod, odnosno naša ovdje sredstva lokalna i mi moramo proći određene procedure i papirologivanje u tim projektima apsolutno sve.
0: Ali bitno je da je zapravo završeno. Da
1: je... Tako je, to ide sve s ovom dinamikom, put Dujlova je otvoren i ja još jedan put koristim priliku da se ispričam svim građanima ako su doživjeli bilo kakvu neugodnost, tamo je bilo problema sa vodoopskrbom jer sustav se tada u biti radio i događale se određene poteškoće i evo još jedan put zahvala na strpljenju i prije roka kad se skupa dovršeno, stvarno sam inzistirao na tome kao gradonačelnik, intenzivno sudjelovao na tim sastancima, sudjelujem i dalje jer želimo da grad Split dobije uz ove projekte što kvalitetnije ceste i možete primijetiti na cestama da se asfaltira poprilično da. I ovo su povijesni trenuci jer nikad više se nije ulagalo kroz ovakav način u poboljšanje samih cesta i njihovo asfaltiranje, a to je nama u konačnici i cilj.
0: Ajmo sad malo zasvirat pa ćemo onda o onom ulaganju u one najvažnije, najbitnije.

0: I dalje razgovaramo s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji je prije ove konferencije za novinare bio obać još jedno gradilište, to je gradilište osnovne škole u Stobreću. U Splitu nikad više zapravo ulaganja u sportsku infrastrukturu, u obrazovne ustanove zapravo.
1: Pa i u obrazovne ustanove mi smo aplicirali europska bespovratna sredstva u ovoj godini, odnosno čini mi se koncem prošle godine dobili smo skoro 18 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava, još dodatno apliciramo i još smo neke stvari koje smo zamislili ćemo dalje realizirati i cilj nam je što više europskih bespovratnih sredstava, tu uključuje i sportske dvorane, sportsku dvoranu u Stobreću, sportsku dvoranu na Sučidru i niz drugih. Gradi se balon sada na Parku Mladeži i želimo rasteretiti termine što se tiče svih sporta i korisnika, ali naravno cilj nam je da što više mladih uključimo u sport. I upravo na tom tragu mi smo predstavili pravilnik o financiranju članarina za naše mlade od 6 do 14 godina i nam je zapravo cilj da djecu uvedemo u sport, poticanje razvoja zdravih navika te pružanje potpora obiteljima. Mislim da je to konačni cilj. Danas 35% prilike mladih se...
0: Meni je ta brojka nezamisliva, da samo 35% djece je uključeno u rad sportskih kluba, odnosno da se bave sportom, a 65% ništa.
1: Evo, naš je cilj da taj postotak povećamo i da upravo idemo u ovome smjeru. Sufinanciranje sportskih članarina, u obzir se uzimaju dvije neto plaće roditelja, sufinanciralo bi se 50% članarine, znači ako članarina 50 eura, otprilike to su neke brojke, mi bi financirali 25 eura svaki mjesec po 25 i to samo govori da nam je stvarno stalo do mladih ljudi, jer ovo nije jedina mjera. Mi smo uveli i besplatne javne prijevoze za učenike i studente, uveli smo besplatne udžbenike za srednjoškolce i uveli smo besplatne vrtiće za predškolce. To govori da nam je cilj i potpora mladim obiteljima i isto tako kroz odluku o socijalnoj skrbi povećali smo naknadu i za prvo rođeno dijete, drugo i treće i više djece. I što se tiče samih stipendija, grad, želimo da bude grad mladih, ali i ne zaboravljamo naše umirovljenike i u tom dijelu također danas je predstavljanje aktivnosti i pozivam od jeseni naše umirovljenike da se uključe u aktivnosti koje smo uveli već na primjer, ja mislim na 5 Kotareva u gradu Splitu. Danas dodjeljujemo i određene zahvalnice. Cilj nam je to i da se raširi po cijelome gradu, to financiramo. Sportske su aktivnosti, drugi niz aktivnosti koje su važne za naše umirovljenike i da napomenem da je ugovoreno projektiranje 2 doma za starije, Pazdigrad i Hotel Zagreb.
0: Hotel Zagreb, Matijević, Zoričić su tu dali sve od sebe, ali uz vašu potporu zapravo ne bi ni to moglo biti realizirano.
1: No tako je, mislim, to je suradnja svih nas. Mislim da je bitno da naši građani dobiju ono što zaslužuju. Najmanje je bitno
0: tko je i kako,
1: ali bitno je da mi svi damo svoj obol i treba naravno zahvaliti stručnim službama i ljudima koji u ovom tehničkom dijelu moraju stvari provesti.
0: Vratimo se korak nazad na onu mjeru za djecu, za članarinu u sportskim klubovima. Tu je i obuka neplivača. Ja se sjećam, odnosno evo, imam dovoljno godina da u moje doba to nije postojalo, odnosno uvatilo bi te i bacilo bi te u more i naučio si plivati. A danas je očito potrebno roditelje obučiti kako će tu djecu naučiti plivati, odnosno djecu učiti.
1: Tako je, mi smo uveli i tu mjeru, odnosno ona će stupiti na snagu za neplivače i to će se financirati u cijelosti do 18. godine života. Smatramo da je to potrebno i mi smo sportski grad i grad koji je na moru i to naši mladi zaslužuju i maksimalno stojimo uz naše mlade, jer na tom tragu zapravo smo i osnovali odsjek za politiku mladih i želimo provoditi sve aktivnosti koje se tiču politike samih naših mladih. Ono što također želim istaknuti, za djecu bez roditeljske skrbi, oni imaju pravo na 100% financiranje sportskih članarina. To je također iznimka u odnosu na sve druge ostale. Tako da pokazujemo jednu maksimalnu uključivost, maksimalno na tome radimo, analiziramo i želimo da imamo sretne Spličanke i Spličane.
0: Tako je. I što manje pretile, jer zapravo u tome se krije tajna zašto imamo najveći broj pretile djece u Europi.
1: Tako je, i svima su nam usta puna mentalnog zdravlja. Ovo je jedna od mjera kako, što se tiče mentalnog zdravlja, da napravimo iskorak. Kroz mlade, kroz aktivnosti, sport je po meni vrlo bitan, kao dijete sam također se bavio sportom i sport mladog čovjeka također izgradi na jedan drugačiji način, ali evo kažem, postoje i sportske aktivnosti za naše umirovljenike, o gradskim kotarevima što smo uveli, također i njih pozivam da se uključe, sada će biti pauza tijekom ljeta, ali od jeseni također i oni mogu.
0: Veselim se tome kad odemo u mirovinu da ima se čime baviti. Evo, pohvalimo još jednom prvi u Hrvatskoj koji je uveo ovu mjeru sportskih članarina.
1: Da, mi smo prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovu mjeru. Sad nas već i druge kolege i gradovi zovu da dostavimo pravilnik i mislim da je to nešto što je dobro i što će sigurno svako onaj ko sukladno financijskim sredstvima sigurno da će ići u tom smjeru da se stvari poboljšaju i da jednostavno imamo zdrave, mlade i vesele ljude.
0: Eto ga, hvala vam na ovom razgovoru, bio je to gradonačelnik Tomislav Šuta.
1: Hvala i vama.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Zajednica tehničke kulture grada Splita ove godine obilježava veliki jubilej, 80 godina svog djelovanja. Tisuće djece i mladih prošli su kroz radionice, klubove, udruge tehničke kulture pod okriljem zajednice, otkrivali su svijet radioamaterizma, inovatorstva, elektrotehnike, elektronike, modelarstva, robotike, zrakoplovstva, ronilaštva, jedriličarstva, foto, kino, djelatnosti, astronomije i svega mogućega što nisam nabrojao i što bi mogao nabrajati do sutra. Tomislav Nikolić je s nama na telefonskoj vezi. Tomislave, dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovanje, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Jesam li izostavio neku od djelatnosti?
1: Pa mislim da jeste, ali dobro, puno je djelatnosti, puno je radionica, puno je djece kroz sve te naše radionice prošlo tijekom brojnih godina, ali evo, hvala Bogu i današnje vrijeme. Dakle, evo, mogu samo kazati da su u tijeku završne pripreme, završne radnje za obilježavanje za svečanu manifestaciju, odnosno svečanu akademiju koja će biti održana za 6 dana, točnije 1. srpnja.
0: Za 5 dana, točnije.
1: Za 5 dana, dobro, 1. srpnja, dobro, u Lori, u dvorani generala bojnika Ivo Jelića u Lori. I očekujemo veliki broj naših članova, volontera, mentora, nastavnika.
0: I visoko pokroviteljstvo, je li tako?
1: Tako je, vrlo smo ponosni i zahvalni predsjedniku Sabora. Manifestacija se održava, odnosno svečana akademija, pod pokroviteljstvom predsjednika Sabora, gospodina Gordana Jandrokovića. A u biti obilježavanje obljetnice osnutka zajednice je prilika, mogu reći, ne samo da se oda priznanje svima onima koji su tijekom brojnih proteklih godina desetljeća gradili, razvijali tehničku kulturu, već da se istakne i važnost upravo svih onih aktivnosti koje ste malo prije rekli, zajednice i udruga članica u ovo naše doba. Evo, mogu kazati da zajednica trenutno broji 20 udruga tehničke kulture.
0: Tako je. Sve je počelo davnih 50-ih, jel tako, kad su osnivane te pod parolom tehnika narodu, kako bi se ljudi opismenili, kako bi ljudi doznali nešto, odnosno naučili neke tehničke vještine, a onda se sve to skupa razvilo do neslućenih razmjera, zapravo u jednu zajednicu koja je uistinu doprinijela u razvoju cijeloga društva i pridonosi i danas.
1: Tako je, znači možemo točno reći, znači jučer je, prekjučer je biti bio datum, jel? Rođendan 23.6. Znači prvi 7. kad budemo obilježavali će biti točno 80 godina i 8 dana, ali dobro, nismo baš mogli da bude taj datum organizacijski. Dakle, 23.6.1946. je osnovan oblasni odbor Republičke komisije za tehniku i šport. Kasnije se tijekom godina ti nazivi mijenjali, najviše je bio u prošlom sustavu naziv Narodna tehnika Split, da bi 90. godina, 90. druge se oformirala zajednica tehničke kulture grada Splita i upravo kao što ste kazali, samo mogu kazati da zajednica danas posebnu pozornost, posebnu pažnju posvećuje izvan školskom, izvan nastavnom odgoju i obrazovanju djece i mladih kao popularizaciji tehničke kulture, što znači da kroz sve naše radionice su obuhvaćeni i predškolci, učenici osnovnih škola, srednjih škola, ali i studenti, gdje možemo kazati da se kod njih razvija jedna kreativnost, odgovornost, kritičko promišljanje i razvoj brojnih kreativnih tehničkih vještina.
0: Hvala Bogu da postojite i da obučavate današnju djecu tim tehničkim znanjima, vještinama, jer da vas nema, ja sam siguran da za nekih 50 godina bi nestalo struje i interneta i civilizacija bi otišla u propast.
1: Upravo tako ste to dvije pokazali. Hvala i vama na praćenju rada zajednice tehničkog grada Splita i svih naših udruga. I evo ovom prigodom pozivamo sve one zainteresirane, sve ljubitelje tehničke kulture, sve građane, djecu i roditelje, bivši sadašnje polaznike radionica, profesore i mentore da nam se priključe u obilježavanju ove 80. godišnjice. Ne samo što je svečana akademija za 5 dana, više kao što smo kazali, već nizom manifestacija. Inače smo popratili ovu 80. godišnjicu, a i dalje ćemo do kraja godine, a to su kroz brojne organizacije brojnih radionica, dane tehničke kulture, festival tehničke kulture, sudjelovanje u danima otvorenih vrata, festivalu znanosti, tako da, evo, baš sad u tijeku su prijave za ljetne radionice, mogu kazati da je interes jako velik, dakle, ljetne radionice koje počinju u sljedeći ponedjeljak, cijeli 7. mjesec, imamo velik broj prijavljenih, tako da su, nažalost, neki na listi čekanja, a to su, recimo, radionice robotike, modelarstva, 3D modeliranja, odnosno modeliranja 3D olovka. I evo, zadovoljstvo je svima, svih nas, svih naših djelatnika, svih volontera, svih mentora za te prijave, odnosno za informacije o našem radu na korist svih onih prijavnih, odnosno svih naših polaznika.
0: Eto, zaključimo ovaj razgovor još jednim pozivom na svečanu akademiju 1. srpnja u 18.30 u dvorani Doma Hrvatske vojske general bojnik Ivo Jelić u Lori. S obzirom koliko je djece i mladih prošlo kroz zajednicu tehničke kulture, možda bi se trebali preseliti na stadion na Poljudu, blizu je, pa onda samo se prebacite.
1: S obzirom na broj prijavljenih i za veliki interes, nadamo se da će ovoga puta biti dovoljno mjesta, ipak je dvorana 400 mjesta, ali ako je bude potrebe, kao što ste kazali, stadion je blizu, pa ćemo vidjeti.
0: Tako je. Eto, još jedno hvala.
1: Hvala puno, pozdrav.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Na snazi je narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će danas ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Gostujući u mreži prvog sinoptičara Krunosa Mikes potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se, nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinu idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Dva iznimno snažna potresa u jednoj minuti pogodila su Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, više od 700 ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći. Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti, puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar i Makarska 29, Dubrovnik i Hvar 31, Split, Šibenik i Komiža 32 stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnih satima postavit će opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za koji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, ako nije isključeno da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slavno. Slaba, ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakve 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Sati i 10 minuta, evo što se traži na Zavodu za zapošljavanje. Za rad u Splitu na određeno vrijeme Krupa d.o.o. traži kuhara ili pomoćnog kuhara. Štikla d.o.o. iz Splita za rad u Splitu na određeno traži pomoćnog radnika u kuhinji i šankera. Također za rad na određeno vrijeme Telmi d.o.o. iz Splita traži agenta u pozivnom centru, a čistača u hotelu Manas d.o.o. traži na određeno vrijeme za rad u Splitu. Poliklinika Lab Plus iz Splita za rad na neodređeno vrijeme u Splitu traži dostavljača ili vozača. Hotel Medena DD iz Segeta Donjeg za rad na određeno vrijeme traži električara. Za rad u Makarskoj Promet Makarska d.o. traži za rad na neodređeno vrijeme knjigovotkinju. Preženca d.o. iz Splita za rad na određeno traži konobara ili šankera. Konobara traži Elizabeta Promet d.o. iz Solina za rad u Konjskom na neodređeno vrijeme. Na određeno vrijeme, odnosno sezonski, u Pučišćima traži konobara Kredenca d.o. iz Obrovca Sinjskog. Određeno sezonski na Hvaru, u Hvaru traži Skansi Travel j.d.o.o. radnika u praonici Rublja u hostelu. Recepcionera traže hoteli A d.o.o. iz Splita za rad u Splitu na određeno vrijeme. Za rad u Vučevici, rukovatelja damperom traži za rad na neodređeno vrijeme V. I. Galić d.o. iz Imotskog. Za rad na neodređeno vrijeme u Solinu traži slastičara Biokruh d.o. iz Splita. Vodoinstalatera, montera, traži vodovod d.o. iz Makarske na neodređeno vrijeme, jednog u Imotskom, drugom u Makarskoj. I posljednji oglas, vozača dostavljača traži Hrstić d.o.o. iz Splita za rad u Splitu na neodređeno vrijeme. Svi su oglasi naravno oglašeni i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i na njihovoj web stranici.

0: A sada telefonskom vezom idemo do Trogira, gdje će 3. srpnja početi 56. Trogirsko kulturno ljeto, koje ove sezone donosi najraznovrsniji i najbogatiji program dosad s više od 100 kulturnih, zabavnih i tradicijskih događanja, koja će tijekom gotovo 4 mjeseca ispuniti Trogir, ali i Drvenik veliki i mali, i okolna mjesta glazbom, umjetnošću, kazalištem i jedinstvenim mediteranskim ugođajem. S nama je direktor turističke zajednice grada Trogira, Marin Piveta. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Sve počinje svečanim otvorenjem u petak 3. srpnja nastupom veličanstvenog ansambla Perpetuum Jazzile.
1: Pa evo, tako je. Čak evo, počinje i ranije, možemo reći da smo već i počeli. S obzirom da imamo u našoj kuli Kamerlengu i na području grada nekakve kazališne predstave, ovog vikenda naša narodna glazba ima koncert u gradskoj loži, zatim naša klapa Stivanja. Ali službeno, evo, idućeg petka, 3. srpnja, to svečano otvaranje koje svake godine organiziramo. Ove godine stiže nam Perpetuum Jazzile, slovenski ansambl, uistinu svjetski poznat. 3 godine smo organizirali naše otvaranje ljeta u Trogirskom tonu, obilježavali smo 200 godina narodne glazbe Trogir, obilježavali smo 10 godina smrti Vinka Coce, obilježavali smo 60 godina klape Trogir i evo sad smo se odlučili za jednu svjetsku produkciju, da uistinu Trogirski trg, koji je kulturna pozornica na otvorenom, jedna od jedinstvenih na našem području u cijeloj Dalmaciji, da bude uistinu vrhunska kulisa. I ovim putem pozivam svih na samosvećano otvaranje sljedeći petak u 21.30, ulaz je besplatan i mislim da će uistinu biti atrakcija i za sve naše posjetitelje i domaće stanovništvo, a i sve goste iz razno raznih država koji već uvelike posjećuju Trogir. Evo, kao što ste rekli,
0: Perpetuum Jazzile je zapravo vokalni sastav, je, oni sve skladbe izvode isključivo ljudskim glasom.
1: Isključivo ljudskim glasom i upravo zbog toga su oni kao ansambl sami atrakcija i radili su obrade brojnih svjetskih zvijezda, tako da uistinu mislim da je jedan specifičan događaj i s obzirom da se radi o ljudskim aktivnostima i na jedan način nije klasičan koncert i zbog toga evo mislim da će to biti stvarno jedan pravi spektakl.
0: Tako je, čak 22 događaja održat će se na velikom i na malom Drveniku.
1: Tako je, svake godine nastavimo naše Trogirsko kulturno ljeto, a nekako imamo želju da na Drvenicima se svake godine sve veći broj događanja održava i dogodi. Tako smo ove godine predvidjeli 22 događanja, postoji šansa da će se još taj broj događanja nadopunjavati, ali evo, kompletan popis događanja mogu ljudi pogledati na našim web stranicama, našim društvenim mrežama. Ono što je prepoznatljivo kod nas, proslava, odnosno Zvijezda mora koja je na Malom Drveniku, 22. kolovoza, ove godine također organiziramo uz nastup Sandija Cenova, ali evo ja bih volio spomenuti, pored 22 događanja na Drvenicima, da nas u okviru ovog programa ljeta ove godine očekuje čak 8 festivalskih programa, 14 kazališnih predstava za djecu i radionica, 10 raznih ribarskih fešta, brojne izložbe, stand-up nastupi, književne večeri, modna revija, atraktivan flamenko spektakl koji nam dolazi iz Sevilje, koji će biti održan u kuli Kamerlengo 30. kolovoza. Pored svih onih koncerata regionalnih, nacionalnih zvijezda koji se tradicionalno uvijek ljeti organiziraju u Trogiru i budu u kuli Kamerlengo, imat ćemo to i ove godine. Uvijek volim naglasiti taj kulturni program kod nas. Evo, među tim festivalima iznimno bitno je naglasiti Operu Selectu, koja ima svoje 18. izdanje ove godine u 3 termina. Gostovat će nam Međunarodni festival folklora na glavnom gradskom trgu u kolovozu. Treće izdanje našeg novog festivala Majstori gitare, gdje ćemo dvije večeri imati u Kneževom dvoru talijanskog gitarista jednog i Anijela Desiderija i hrvatsku gitaristicu Paulu Ćurić, te ćemo uz flamenko spektakl kao završnu večer tog festivala Majstori gitare imati u kuli Kamerlengo sa španjolskim gostima. Zatim će nam gostovati festival komedije u suradnji sa splitskom scenom u kuli Kamerlengo, imat ćemo festival pučkih napjeva na Drvenicima, Arti Craft Festival, jedan novi festival u sklopu kojeg će biti organizirana modna revija Viktora Drage u kuli Kamerlengo, te izložba na Rijeci.

0: Također tradicionalno nas očekuje i Bokom festival i Mundens festival kao festival elektronske glazbe koji je tradicionalno već desetljeće u Trogiru. Tako da evo, nisam nabrajao pojedinačne izvođače, mislim da sam program pored ovih festivala uključuje nastupe brojnih poznatih izvođača koji će nastupiti u Puli Kamerlengu, od Jakova Jelginovića koji je sada atrakcija, Veljka Joksimovića, zatim Sandija Cenova, Magazina, naime Željka Samarđića, Matije Sveka, tako da brojni izvođači tijekom srpnja, kolovoza, rujna u Trogiru ćemo mi ugostiti, tako da ovim putem svih pozivam. Ono što još volim naglasiti da ovaj cjelokupan program, posebno ovaj kulturni program na razno raznim lokacijama u gradu na otocima je kompletno besplatan. Jedino se djelomično naplaćuju komercijalni programi, koncerti koji su u Kuli Kamerlengovi, zvijezda, odnosno izvođača hrvatske regionalne scene. I evo, svih pozivam da dođu u Trogir, jer uistinu ima motiva za dolazak i na jedan način želimo oživjeti sve naše lokacije po gradu, jer Trogir je kulturni biser i uistinu mnoštvo je pozornica na otvorenom i upravo zbog toga radimo i događanja na različitim lokacijama, od Knežavog dvora, naše gradske lože, muzeja grada Trogira, na Drvenicima, u našim lučicama, u mjesnim odborima sa svim ribarskim feštama. Također, ono što volim naglasiti da svake godine dajemo priliku našim trogirskim umjetnicima i društvima, pa će i ove godine u sklopu našeg ljeta naša narodna glazba imati 6 koncerata u suradnji sa kulturno-umjetničkim društvom Kvadrilja, koja će imati 3 sva koncerta i reviju narodnih nošnji. Dali smo, evo, kao što sam već spomenuo na početku ovog vikenda, do početka otvaranja ljeta nas očekuju koncerti klape Stivanje, naše također ženske klape trogirske, te koncert klape Trogir koji će također biti u Knežovom dvoru u sklopu našeg ljeta. Tako da program je uistinu bogat i raznolik za sve uzraste i na početku sam rekao imamo čak 14 kazališnih predstava i radionica za djecu, ima dosta sadržaja za djecu, za odrasle,
1: za svih,
0: uistinu za svakoga po nešto i uistinu raznoliko, puna 3 mjeseca u Trogiru koji zaslužuje to i evo, nastavit ćemo i dalje u narednim programima povećati i obogatiti sa novima, ali evo, mislimo da uistinu svi mogu biti zadovoljni, uvijek ima oni koji nisu i neki jesu zadovoljni, ali generalno gledajući mislim da je bogat program, uistinu najbogatiji do sada.
1: Eto ga, hvala vam na ovom javljanju iz Trogira, bio je to direktor turističke zajednice Marin Piveta. Hvala još jednom.
0: Hvala, pozdrav, bok.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

oglasi. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas, Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: sad bismo vam mogli dati jednu ideju ako ste upravo završili 8. razred osnovne škole, kamo dalje ako već niste odlučili. Pravo mjesto je obrtno-tehnička škola, a na telefonskoj liniji imamo ravnatelja gospodina Milivoja Kalebića. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, dakle, vaša škola je za sve one koji žele postati automehaničari, autolimari, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije, elektrotehničari, elektroinstalateri, autoelektričari, elektromehaničari, stolari i da ne nabrajam dalje, ali sva su ova zanimanja ona s kojima se kad završe odmah mogu zaposliti.
1: Točno tako, to su popularna muška obrtnička zanimanja. Iako škola ima i četverogodišnja zanimanja koji su pripreme za fakultet i omogućavaju našim učenicima da ako ipak žele nakon završene trogodišnje škole upisati se na fakultet i pokušati još nešto, mogu to napraviti u okviru naše škole.
0: Odlično. Rekli ste muška zanimanja, ali pretpostavljam da ima i djevojčica.
1: 17 djevojaka u ovom trenutku u našoj školi, jako smo na to ponosni, prekrasno je, barem ja to tako mislim, biti djevojka u školi od 800 učenika, jedna od 17. Mislim, to stvarno dobro i jako pazimo na njih i ponosni smo što se taj broj povećava iz godine u godinu.
0: Tako je, ja sam imao sreće biti, sjedio sam u klupi s najljepšom djevojkom u razredu, bila je jedina, tako da znam kako im je.
1: Super.
0: Dakle, sad je završilo, imate vjerojatno informacije, završila je školska godina, rade li već ovi svi vaši učenici koji su završili?
1: Pa naša škola je škola u kojoj učenici tijekom školovanja dva dana tjedno, tokom druge i treće godine provedu u vanjskim radionicama, u prvoj godini dva dana tjedno provedu u školskim radionicama. Otprilike po broju sati pola njihovog školovanja je u radionici i učenje uz rad. Svi oni koji su u nekoj radionici imaju ugovor o naukovanju, na osnovu toga ugovora idu svaki dan na posao, stječu radne navike i velika većina njih koji nisu krivo odabrali, koji su odabrali dobro zanimanje i sebe vide u tom zanimanju, evo sada ostaju raditi. Znači, oni su odradili svoj završni rad, mi danas svečano dijelimo diplome i dovest ćemo njihove sadašnje majstore, njihove bivše majstore, dovest ćemo ljude iz privrede u školu. Imamo naših profesora koji su stekli zvanje mentora, savjetnika, izvrsnog savjetnika. Znači, dovest ćemo jednu jaku ekipu i naše nastavnike da se na jedan lipi način oprostimo od ove generacije učenika.
0: Od 2013. godine smješteni ste u ovoj zgradi, to je kao nova zgrada jer je ipak samo 13 godina je prošlo, ali zapravo sve je počelo 1904. još kad je osnovana prva poljodjelska škola od koje zapravo baštinite onaj početak.
1: Tako je, mi smo jako stara škola, bili smo škola učenika u privredi pa smo bili dio tehničkog športskog centra i od 1992. godine smo izdvojili se kao škola, tada se zvala strojarska drvoprerađivačka, umeđu vremenu su nam se pridružili i elektrosmjerovi i evo sad smo obrtna tehnička škola zadnjih 30 godina i obrazujemo učenike za super zanimanja koja su jako zapošljiva i koja ako učenici se vide u tom zanimanju i ulože određeni trud mogu sebi osigurati jednu dobru kvalitetnu budućnost.
0: Aktivno sudjelujete u brojnim projektima na lokalnoj i državnoj razini.
1: A imamo učenike koji se puno lakše izražavaju radeći nego pričajući, pišući i crtajući. I to koristimo na način da napravimo našu školu što je moguće zanimljivom i da učenicima pokažemo da to što oni rade na praksi nije nešto što je samo vježba, nego da je to nešto što je korisno, što je upotrebljivo u svakodnevnom životu i što je za njih i njihove prijatelje, obitelji jako važno. Nekako popularniji projekt u zadnjih par godina je ta, zovemo ga Dica Splita za djecu Vukovara.
0: Aha.
1: Znači, naši stolari, drvodjelski tehničari, dizajneri osmisle nekakvu priču za jednu ove godine dvije obitelji u Vukovaru. Uspostavili smo kontakt sa potrebitim obiteljima iz Vukovara, pošaljemo naše ljude da uzmu mjere, da vide šta im treba, nađemo sponzore, napravimo, recimo ove godine smo napravili za dvije obitelji, za jednu smo napravili dvije spavaće sobe i kuhinju, za drugu smo napravili kuhinju i jednu spavaću sobu, i to sve skupa odnesemo u Vukovar, montiramo, poklonimo, dobijemo nekakva druga sponzorstva tipa računala, kućanske aparate i tako dalje. Uspijemo povezati naše partnere, obrtnike kod koje se naša djeca školuju sa ljudima kojima treba pomoć. Mm-hmm. I na taj način djeca radeći praktičnu nastavu rade nešto korisno, a onaj osjećaj kad dođete u Vukovar, kad vidite uvjete života tih obitelji, kad im pomognete, kad napravite nešto lijepo, to je onako baš odgojno i dobro i djeca su na to jako ponosna.
0: Tako je. Učenici deficitarnih zanimanja imaju i stipendije i sredstava EU, a 2019. proglašeni ste i regionalnim centrom kompetencije za područje elektrotehnike i računalstva.
1: Jesmo. Znači, jako smo i na to ponosni, jedna smo od 24 škole u Hrvatskoj koja je postala regionalni centar, trudimo se to maksimalno iskoristiti, sagradili smo nove prostore, dobili smo novu opremu i mislim da naši učenici iz ove škole izlaze kao onako što je moguće gotoviji majstori, što je moguće spremniji za svijet rada. To je recimo super stvar. Isto tako treba naglasiti da smo više od 15 godina u Erasmus projektima, svake godine 30 učenika naše škole ide na kratkoročne i dugoročne mobilnosti. U našu školu primamo i domaćini smo velikom broju partnera škola iz Europe, tu primamo 50 do 60 učenika iz drugih škola, isto tako na kratkoročne i dugoročne mobilnosti. Od jedne škole koja je bila onako škola u kojoj su se učenici upisivali samo zato što nisu imali gdje, jučerašnji dan u 5 popodne, znači par sati nakon što su otvorili upisi, imali smo 750 zainteresiranih, od tih 208 učenika je nas odredilo kao prvi izbor. Aha. Upisnih mjesta u našoj školi ima 210, znači mi smo se jučer 3 sata nakon što je počeo upis mogli upisati do zadnjeg mjesta. Jako smo popularni i mislim, nekako ću reći da je to zasluga nas, nastavnika i ljudi koji rade u ovoj školi, isto tako kao i svih ovih materijalnih prednosti koje smo dobili od naše županije, od hrvatske vlade i tako. Mislim da smo uspjeli povezati te dvije stvari i super nam je.
0: Odlično. Eto ga, zahvaljujem na ovom razgovoru, želim vam puno uspjeha i u daljnjem radu s obzirom na to da nam takva zanimanja, takva djeca, takvi mladi zapravo trebaju i u budućnosti će biti sve traženiji i potrebniji.
1: Bravo, evo ja bih iskoristio priliku da pozovem roditelje mojih učenika. Nekako svake godine mi tu organiziramo, svake godine, zadnji par godina organiziramo u školskom dvorištu podjelu diploma, neku spizu, pripremimo neke sokove, piće, napravimo nekakav program. Međutim, slabo nas roditelji posjećuju. Volio bi da dođe i više roditelja večeras, pozvani su, a pozvani su i naši ovdje susjedi iz Kinskog zida, koji su ponekad ljuti na nas, a ponekad su sretni na zato što smo mi tu, jer imamo lijepo dvorište u kojoj se njihova djeca igraju. Pa evo, ajmo pokazati našim učenicima da nije škola neko ružno mjesto, nego neko dobro mjesto i da se mogu vratiti kad god žele.
0: Eto ga, hvala vam još jednom.
1: Hvala vama, svako dobro.
0: Bog.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Na snazi je narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će danas ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Gostujući u mreži prvog sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se nakon što hladniji zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Nakon dva uzastopna iznimno snažna potresa u Venecijelu jakosti 7,2 i 7,5 prema Richteru, najmanje su 32 osobe poginule i još se čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guaire. Za sad je poznato da je najmanje 700 ljudi ozlijeđeno. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delay Rodriguez proglasila izvanredno stanje, a mnogobrojni državnici izrazili su potporu i obećali hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove.
0: Sport.
1: Nakon pobjede protiv Paname naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka Zadar, Makarska i Dubrovnik 30, Komiža 31, Split, Šibenik i Hvar 33 stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnih satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, ako nije isključio da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slabo. Ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakve 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: 12:11 i dalje ste na valu Radio Splita, emisija U središtu dana. Za tonskim pultom u režiji sada je Sandro Bilandžić, kojega pozdravljam, a ja vam predlažem da na ovih 33 stupnja potražite osvježenje upravo na valu Radio Splita, jer vodimo vas u samo srce hrvatske Kalifornije. Od vrha brda do morskih dubina, velika reportaža iz čarobne doline Neretve. Ovo velika je pretenciozna jer je malo duža, pa onda pripremite osjetila za mirise, okuse i zvuke juga. Otkrivamo tajne vrhunskih neretvanskih specijaliteta. Naš domaćin, poznati lokalni ugostitelj, otkrije nam kako se tradicija spaja s modernim tanjurom. Na rijeci smo s Pavom Jerkovićem, jednim od utemeljitelja turizma na Neretvi.
1: Evo nas, na Neretvi vi ste cijeli život, koliko vam je uopće godina i koliko ste godina to na Neretvi vi?
2: Evo ja sam ove godine 36. godinu na Neretvi, naime 16. srpnja 96. sam ja kao ideni tvorac turizma u Neretvi sa starom neretvanskom lađom i fotosafari turizmo krenio u svijet turizma, niko nije mogao ni zamisliti, pa ja sam nisam mogao ni sanjati što će se ovdje dogoditi. Danas je Neretva ciljano turističko odredište, danas Neretva je valorizirala sve one resurse u turističkom smislu, od muzeja Narone, od antičke Narone, od prirodoslovnog muzeja, jama u Predovcu, svega onoga, ušće Neretve i svega onoga što u povijesti se događalo. Kad zamislite da je u Neretvi se povijest događala, povijest se pisala, eto ja sam imao taj Božji dar i ideju da osmislim, da pokušam ljudima dočarati život Neretve i Neretvana. Danas kad ljudi dođu, ja imam svoj osobni slogan, jednom kad doživite Neretvu, poželjet se vrati kao mnogi prije vas. E to je ono bogatstvo Neretve i Neretvana. Ja kao Neretvan, kao čovjek koji je stvarno, da kažem, opičen Neretvom i neretvanskim krajem, uvijek sam zahvalan našim poljoprivrednicima, težacima, vrijednim ljudima koji su stvarali ovo što mi danas imamo. Kad idemo sa desetinama grupa, kad su oni umorni, vraćaju se sa polja, sretnu, stanu, daju gajbu mandarina, daju gajbu jagoda, imaju jedan osmijeh i njihovo mahanje je bogatstvo hrvatskog naroda, naroda Neretve i turističke Hrvatske.
0: Kad ste prije 36 godina krenuli, mislim da je onda Neretva zapravo bila jedna smetnja, jedna voda koja nije značila puno ljudima, osim kao sredstvo za navodnjavanje nasada, koji su bili tu i možda za prijevoz od polja do polja.
2: A Neretva je ljudima značila sve, ne samo danas, nego u prošlosti. Njima je najvažnije bilo da imaju zemlju i vodu. Vodu da mogu zaliti, zemlju gdje mogu nešto posaditi da bi se prehranili. Kad zamislite da je 40. godina prošlog stoljeća životna vijek muškarca u Neretvi bila ispod 40 godina starosti, onda možemo današnje generacije samo zamisliti koliko je njihov život težak, mukotrpa bio. Stvarali su ova polja koje danas vidite, oni su jendečili, vadili, podizali zemlju da bi stvorili nasade gdje mogu saditi i dobili kanale koji su puno vode. Težak je njihov život i život bio u prošlosti, međutim mi današnje generacije živimo njihove plode mukotrpnog rada i truda. Bez toga Neretva je, pazite, Neretva je bila močvara, vladala je malarija, bolesti, nije bilo liječke skrbi. Dođe u rujnu, početkom listopada, prva visoka voda i potop i ono, sve ono što su imali. Težak je život Neretvana bio. Ja danas kad sretnem težaka imam tako veliko poštovanje prema tim ljudima. Evo, oni su stvarali ove plodove rada i života koji mi današnje generacije Neretvana živimo i imamo.
0: Dok smo plovili putem prema ovamo uzvodno uz Neretvu, zapravo ovo nije Neretva, ovo je jedan od rukavaca.
2: Ovo je močvara Neretva.
0: Tako je, to je jedan od tih kanala, to je močvara. Ispričali ste nam priču o bosanskom vladaru Tvrtku koji je tu došao i napravio što?
2: Je na fortici opuzenu bosanski kralj Tvrtko, bježeći iz Bosne i Srebrne pred Turcima, napravio je utvrdu da bi kontrolirao tijek Neretve ukoliko Osmanije krenu preko Metkovića, Kule Norinske, Krvavca prema

0: a ni vjeri, radu, trudu. Teško je bilo ovdje opstati, ali je bilo ponos stvoriti nešto na sad, kad ovdje gdje se mi danas nalazimo ispred Neretvanske kuće, djeca prvi i drugi razred išli su svako jutro opuzan u školu sa trupom. Nije i vozila ni majka, ni čača, ni dida, nego sami. Onda možete zamisliti koliko su bili dobri đaci, vrijedni ljudi, da bi što prije otišli do grada, do Opuzena ili negdje već drugo u Hrvatskoj. Da, ovdje je težak život bio, ali imali su, kažem, vode i polja i što god su posadili, natopili, to, od toga su živjeli.
1: Mandarine i naranče su došle tek zapravo nedavno tu. A šta se uzgajalo tu prije? I lubenice su isto relativno nedavno.
0: Mandarine su došle u Neretu prije cirka 60-ak godina. Prije se vinova loza i ono blitva, kupus i sve ono što je pomidore, što su ljudi mogli posaditi, ali nije toga bilo organizirano, to je bilo za vlastnu uporebu ili kad su nastanko zadruga, tada se je počelo nešto više proizvoditi, nastanko PIK Neretve Opuzen, tada je postala organizirana proizvodnja i svega toga. Ja sam imao prigodu prije par godina u rasadniku Prović imat goste ministarstva poljoprivrede Francuske i kad su ljudi počeli govoriti o PIK Neretvi Opuzen, da su sadnice agruma iz PIK Neretve iz Opuzena posađena je cijela Korzika. Mi smo sami ostali zapanjeni, da li je to moguće? To je veliki mastodont bio, toliko su ljudi bili stručni, dolazili ljudi, educirali se, tako da je Neretva, danas imate cirka 2 milijuna 200, 2 milijuna 300 stabala u Neretvi. Ja kao turistički djelatnik uvijek mora se baviti životom, kako ljudima, strancima dočarati život Neretvana, pa imam nagradno pitanje, kad slovenski gosti dođu, onda je uvijek pitan, znate li koliko Slovenija ima stanovnika, normalno, svi znaju 2 milijuna 200, onda ja kažem, pa vi ste najbogatiji narod Evropske unije, on pitaju zašto, pa svaki Slovenac, svaka Slovenka ima svoje stablo u Neretvi, e to je, mi moramo se baviti svojom prošću, svojim krajem i ljudima dočarati ono što mi jesmo, mi moramo biti ono što mi jesmo, ne ono što bi željeli biti. Mi ne možemo recimo naši kruzeri koji dolaze u Neretu, u Veliku Neretu, mi se trudimo. Ljudi u Splitu, Makarskoj, Dubrovniku nemaju potrebe se truditi, njima su oni brojevi, nama su oni gosti gdje se moramo truditi da on osjeti gostoljubivost, gostoprimstvo Neretve i Neretvana. Turizam se je dogodio, mi ga sami moramo stvarati, njegovati, raditi i mislim da Neretvani zadnjih 30 godina nisu ono što su bili, postali su puno vrijedniji u turističkom smislu. Sama činjenica da je u Neretvi bilo možda 300 kreveta, danas imate preko 1000 i luksuznih kuća za odmor. Turizam je učinio svoje, ljudi su shvatili da od kopanja ima prehrane, ali od kopanja mi moramo uz to što ljudi rade sade u turizmu stvarati nove vrijednosti. Bez tih novih vrijednosti nas ne može biti ovdje.
1: Otkrili ste nam još jednu stvar, zapravo osvijestili ste nas da je zapravo Neretva s morem vrlo usko povezana, pa čak i morska riba se može u Neretvi loviti.
0: Pa vidite, u Metkoviću ispod mosta i uhvatit ćete lignju i morsku i lubina i oradu i sve to. Znači, Neretva je prva 2 metra vode Neretve, idu nizvodno, a donji dio se miješa bočata voda, morska i slatka. I sva morska ribe i ono sve drugo, sve se mijenja. Životni tijek Neretve i vode se je promijenio. Tako da je sve danas, ništa vam danas nije čudno, sve je moguće.
1: More je zapravo, odnosno Neretva je jedan od glavnih resursa izvora vode za Jadransko more.
0: Neretva djeluje na principu plima i osega. Kad se more diže, diže se Neretva. Kad se more spušta, spušta se Neretva. Voda mora otići. More je brana, prirodna brana koja ne da otok. I tako da je ovaj dio Neretve, pa pazite, moj životni projekt od djetinjstva je Neretva i more. To smo mi, to želimo biti i samo to moramo raditi, truditi se i njegovati da svi Neretvani budu ono što jesu, a vjerujte, težak im je život bio, volim to istaknuti, ali su znali stvarati i vrednovati čovjeka. Iz Neretvama se niko nije gladan vratio. Neretvan su poznati kao dobri domaćini. I meni je kao turističkom djelatniku uvijek ponos i čast kad

0: kad moj turista, moja grupa koja dođe, osjeti gostoljubivost i srce hrvatskog neretvanskog čovjeka. Kad su čovjeku dali osmijeh, malo mu dali na važnosti, što mu više treba, on osjeti da je došao kod prijatelja, kod naroda koji to ima, a drugomu ništa ne treba.
1: Aj.

0: Sito.
1: I dalje plovimo niz rijeku Neretvu i otkrivamo vam ono što možda o njoj niste znali. Pažnju nam je privukla jedna teča, a glavna šefica kuhinje Renata Vučković u društvu sa šefom sale Srećkom Čerlekom otkriće nam recept za autentični brujet od jagulja, jegulja i žaba koji liječi i dušu i tijelo. S njima je razgovarao Šime Kovačević.
2: Neretvanski brudet od jegulja i žaba. To
3: ima
2: je
3: ništa iz mora, nema ništa iz mora.
2: Ne, nema, ne govora.
3: Kako se zapravo radi?
2: Pa zato nam je potrebno kapula, konšerva, sol, ljuta paprika obavezno, lovorov list i naravno glavni sastojak jegulja i žabe.
3: Kad se radi ovi riječni brudet, odnosno brujet, je se onda stavlja više soli zato što je riječna riba ili...
2: Pa stavlja se više ljute paprike, a sol inako umjereno, kako zavisi kako ko voli.
3: Vidi, nema luka i nema petrosimula.
2: Pa to ja ne stavljam, to zavisi kako ko je podneblje, kako ko stavlja.
3: Kad se jede on? Za koje prigode?
2: U svaka doba dana, i ljeti, zimi, stalno jede se, kako ko.
3: Mi imamo stađun od neke ribe, kako je sa jeguljama, kako je sa žabama? Isto postoji vrijeme kad se smiju uvatati i kad se smiju loviti ili...
2: Naravno, postoji vrijeme kad se smije, kad se ne smije, kad se dozvoli, ali mi ono kad ulovimo, zamrznemo, ako ulovimo i to trošimo kroz cijelu godinu.
3: I kako kreće postupak?
2: Najprvo zapržimo kapulu na maslom ulju, lovorov list, stavimo ljutu papriku, dodamo konšervu, vodu, jegulju izrezane na cokove, dodamo začine, kvasinu, žabe i to je to.
3: Se čisti ova drača ili ne?
2: Nema jegulja kosti, to samo po sredini. To je delicija naša.
3: Koliko se do sada brujeta skuvali?
2: Mnogo. Puno.
3: Ili bude dobrih i loših ili su ih lipi?
2: Pa, za mene nekad budu i loši, ali uglavnom su odlični.
3: Ima neka tajna?
2: E, to vam ne smije reći.
3: Aha, to je tako najbolje. A šta ide uz brujet?
4: Uz brujet najbolje ide pura. Pura i crno vino. Može bilo koje vino, ali crno, pošto je jača hrana, crno vino bi bilo bolje.
3: Još sam mi Srećko rekao, zapravo ovaj brujet je laganini. Kako vi doma pripremate?
4: Je, upravo tako. Znači, kad se brujet jede... To bi, ako znoj ne ide, to nije brudet.
3: Znači da trebaš ugaman jedan.
4: Upravo tako.
3: I kakav je njezin brudet?
4: Njezin brudet, nema falinge. Evo. Najbolji. I tone ga pripremila.

0: I dalje plovimo rijekom Neretvom, Lađom, a o tome kako je ploviti Neretvom i čime se bavi, što radi, razgovaramo s iskusnim lađarom Zoranom Ujduron, koji nas vodi kroz krvenu Neretvu i kaže Neretva nije samo hrana.
1: Ni život na moru, pa tako ni na Neretvi, nikad nije bio lagan, osim možda nama koji svratimo na 1, 2 do 3 dana. Je li tako?
2: Pa istina, to vam je istina, težak je život bio na Neretvi, jer tu je bilo močvarno područje, sve tamo do kraja 50-ih, početku 60-ih godina, kad je bivši pik Neretva počeo sa melioracijom. Prvo melioracijsko područje, radna jedinica je Luke se zvala, 225 hektara, i onda su došli agrumi, a prije je pretežno bila vinova loza. A na Neretvi najviše su muškarci oboljevali, jer su radili teške poslove, takozvano jendečine, ono kopanje kanala. Jendek, to je turcizam.
1: Vidite, su ručno melioravali i stvarali
2: to
1: plodno zemlje.
2: Da, ručno, do pasa u vodi, a poviše pojasa u znoju. Da.
1: Malarija, pa razno razne bolje.
2: Da, malarija, sva naselja su bila skrivena onaj, u brdu i skrivena od osvajača, vojske su se osvajale i tu su živjeli, a radili su ono malo zemlje što su imali dolje. A poslije su i otimali od močvara.
1: Mi pamtimo, odnosno znamo i doživljavamo Neretvu kao nešto lijepo, dođe se, plovi se brodom, gledaju se limuni, naranče, mandarine, lubenice, sve to kao lijepo, ali zapravo treba puno rada i puno truda.
2: Pa naravno, Neretva nije onaj slučajno nazvana Hrvatska Kalifornija. To je plodno tlo, ima tlo koje je nastalo melioracijom, ima nekoliko struktura tla naravno, ali je jako plodno svako to tlo.
1: Vi ovako lagodno živite, plovite brodom po Neretvi, vozite turiste, uživate, jel tako?
2: Pa je, pa fino je, svaki dan novi ljudi iz cijelog svijeta, od Kanade do Amerike, Australije, Novog Zelanda, Europe.
1: Ja. Kad ih izgrcate, onda vi morate spremiti brod, pospremiti i motor i sve to skupa, ali onda idete u polje, pretpostavljam.
2: Pa jesam. Dobro, ja osobno sam to malo smanjio više. Ali uglavnom obrađujem mandarine, agrume, ajde. Pretežno agrume obrađujem.
1: Lovite jegulje i žabe ili samo jedete?
2: Jegulje, samo jegulje.
1: Da. Znate u lovu?
2: Kako ne? Nekada kad je pokojni otac bio živ, onda smo penjali po 150 vrši, a bilo je jegulje, a sad je ima manje.
1: Jegulja se lovi znači u vršu ili u mrežu?
2: Može u vršu, može u mrežu, može na parangal. Da, tako se lovi i sprema se pretežno na brudet, pečena sa žara, na ražnju, ono, a neka se i suši, kao bakala. Sušena jegulja sa kupusom, raštikom, to je delicija. U stvari to je nekad bila hrana za siromašne, a sad je delicija.

0: Mi smo nizvodno niz rijeku Neretvu sreli smo i raspjevanu ekipu. Da nam doživlje bude potpun, začinit će nam pjesmom Lokalna klapa na kantunu koja nam donosi miris mora, rijeka i mandarina.
1: Ja sam Sveto Dujmović i bariton sam klape na kantunu iz Opuzena.
2: Dobro, Edut, zanimljivo ime imate. Zašto baš na kantunu?
1: Ime smo dali klapi zato što smo se većinom okupljali na kantunima. Naši stari koji su prije nas imali klape isto su tako se okupljali nekakvim kantunima, na čoškovima, uglovima starih ulica i kala našega mista. I većinom su pivali na tim kantunima, opuštali se i zabavljali, gdje se događale nekakve najveće stvari. Neformalno klapa djeluje više od 10 godina zato što je nastala iz nekakvog društva. Svi su gajili istu strast prema klapskoj tradicionalnoj muzici i zbog toga se klapa oformila dosta ranije neformalno, a onda smo formalno krenuli sa tim klapskim pivanjem prije nekih 8 godina, između 8 i 10 godina.
3: Josip Kudin i pivan bas u klapi na kantunu iz Opuzena.
2: Kakav je vaš stil? Rekli ste a kapela, vidim gitaru u ruci.
3: Gajimo, znači a kapela stil, ali po potrebi i možemo ovako uz gitaru, mandolinu zapjevati i tako.
2: A gdje inače nastupate? Gdje pjevate? Što pjevate? Idete li po festivalima klapa? Nešto malo o tome.
3: Znači idemo po raznim smotrama klapskim. Bili smo u Postrani, u Strožancu, bili smo

u slanome melodije hrvatskoga juga. Čak smo i pobijedili jedne godine i idemo ove godine i tako.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

more, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split. Oh, yeah. All right.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Na snazi je narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će danas ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Gostujući u programu Hrvatskog radija, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhovna toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari ugovor istekao i u fazi je produljena primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovoriti visina materijalnih prava. Iz svijeta, nakon dva uzastopna iznimno snažna potresa u Venezueli, jakosti 7,2 i 7,5 prema Richteru, najmanje su 32 osobe poginule i još se čekaju informacije iz najteže pogođenih regija. Za sad je poznato da je najmanje 700 ljudi ozlijeđeno. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, a mnogobrojni državnici izrazili su potporu i obećali hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove.
1: Sport.
0: Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Zadar i Makarska 30, Dubrovnik 31, Komiža 32, Hvar 33, Šibenik i Split 34 stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnih satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za koji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, iako nije slično da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve do Dubrovnika, bila je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slaba, ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 34 do 36 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi. Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas, Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Vrijeme za sport na valu Radio Splita. Krećemo jasno sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Sinoć noćas rasplet u prve tri skupine A, B i C. Znamo tko ide tamo direktno i tko ide kao treće plasirani, tko je u čekaonici, a o svemu više kolega Karlo Plazina.
1: U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih treće plasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je

0: Konačne bodovne nule. Meksiko je i prije trećeg kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto. I azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika, Kanada.
1: Naša reprezentacija nakon pobjede protiv Paname vratila se u svoj bazni kamp u Aleksandriji, već sutra putuje se prema obližnjoj Filadelfiji gdje nas u subotu navečer čeka utakmica od 23 sata protiv Gane, utakmica koja će odlučiti poredak. Nadamo se jasno da će Hrvatska uzeti barem bod i sigurno biti među tih 8 najboljih trećih, ako ništa drugo što se nastavka natjecanja tiče. Jučer s novinarima uobičajeno družio se izbornik Zlatko Dalić, pričalo se još uvijek i o Panami, ali i onome što nas čeka, pa poslušajmo najzanimljivije izvatke s jučerašnje konferencije za novinare.
2: Zaboravit ćemo 3 boda, njih smo htjeli, njih smo željeli, ostvarili smo ih, naučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar, mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su ostvarili 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Samo pozitiva, samo lijepe stvari, mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska. Najvažnije su bila 3 boda koja smo imali u planu. Ostvarili smo ih i to je ono što je najvažnije od svega. Nema vremena za analize, gubiti energiju. Jednostavno, utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni. Imamo sad 3 dana, popravit ćemo se, bit ćemo bolji. Evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pritisak, će biti lakše. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, to ću poslije govoriti, jer neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
3: Koliko vas ohrabruje i koliko vam je važno to što napadači zabijaju, evo nakon Muse i Budimir je zabio, a i što su kod sva 3 gola sudjelovao veliki broj ofenzivaca i što su sva 3 gola zapravo postignuta iz sjajno izrađenih akcija?
2: Pa upravo to, jedno ohrabrenje, zaista smo napravili sjajne akcije i protiv Engleske 2 i sada ovu protiv Paname, nije bilo dakle ni prekid ni nešto slučajnoga, nego baš izrađene akcije i to je jako dobro, to veseli, to ohrabruje. Napadači zabili po 1 gol, dakle Budimir i Musa, Baturna kao prednji vezni, tako da je to činjenica jako, jako važna, jako bitna, da imamo tu ipak jednu dobru formu. Jednu situaciju koja se pojavila da smo imali prvo problem nekoliko ubačaja, nismo reagirali 16 metara bez dovoljno napadača, ulaskom Budimira se to popravilo i on je zaista tu u tih 16 metara jako opasan i uvijek ima rješenja, tamo se nađe, to me veseli, to je ohrabrujuće.

0: sport, drugi dio, vaterpolo, večeras bi mogli saznati i tko je prvak Hrvatske za sezonu 25-26, treća utakmica finalne serije. Mladosti Jadran igra se od 18 sati i 30 minuta na plivalištu u Savu u Zagrebu. Mladost ima vodstvo od 2-0 u finalnoj seriji, ako pobjede Zagrebčani, onda je prvenstvo gotovo i naslov se nakon 6 godina vraća u Zagreb. U suprotnom, četvrta utakmica igraće se u nedjelju u Splitu, opet od 18 sati i 30 minuta, eventualna peta bila bi opet početkom srpnja u Zagrebu kad bi se odlučio naslov prvaka. Mladost ima veliku prednost, to je realno i vrlo je blizu osvajanju naslova. Čujemo mi trenere u najavi utakmice, najprije trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
1: Atmosfera je dobra, hvala Bogu nemamo bolesti i povreda, spremni dočekujemo treću utakmicu i nadamo se pobjedi. Ne ulazimo u nikakvu euforiju, baš se veselimo utakmici, imamo tu priliku sa pobjedom osvojiti naslov i dat ćemo sve da to napravimo.
0: A evo kakvu reakciju svoje momčadi očekuje trener Jadrana Jure Marelja.
2: Pa dosta je teško prognozirati kako će reakcija momčad izgledati u trećoj utakmici, s obzirom da dosta toga ovisi o protivniku i njihove kvalitete. Mislim da Mladosti sigurno neće biti lako u smislu da iščekuju utakmicu sa željom da je pobjeda, da završe već ovdje seriju. Mi se nadamo i to njihove nestrpljivosti i mogućnosti da ih iznenadimo u ranom početku utakmice. I tu prednost ovaj put pokušamo zadržati do kraja. Ukoliko dođe do bilo kakve drugačijeg scenarija, mi ćemo se naravno pregrupirati. Spremni smo na sve opcije. Mislim da imamo dovoljno snage, znanja i kvalitete da možemo seriju raditi.
0: Košarkaši Hrvatske poraženi sinoć u Gorici od Italije u pripremnoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, čekaju na susreti s Izraelom i Ciprom. Poražena od Italije 103-91. Na susret se osvrnuo i najavio ono što nas čeka u kvalifikacijama izbornik Tomislav Mijatović.
3: Naravno da ja osobno, a i ni igrači, niti vole, niti žele izgubiti bilo koju utakmicu. Kakva god ona oblika bila i o čemu se god radilo u toj utakmici, mi želimo toj utakmici dobije. Italija je imala što našom zaslugom, što njihovim dobrom večeri, 51% šuta 3 poena, što stvarno, kažem, i do naše obrane, ali do njihove dobre izvedbe, dobre večeri. No međutim, moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe, veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti, ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, dali su svima određenu minutažu, tako da smo uistinu ovaj dan iskoristili za ono što smo htjeli za trening. Tako da smo na jednom putu ka kojem idemo, nama su ciljevi naravno za ovaj prozor 3. i 6. 7. ne 24. 6. No međutim, kažem, žal za Hobidom ostaje, uvijek će ostati i ja uvijek igračima govorim i mi svi zajedno kako je jako važno motivirati sebe i tretirati svaku pobjedu i svaku utakmicu kao da je službena. Kažem, izvučimo holke iz ovoga, na sljedećem imamo još dovoljno vremena da se lijepo pripremimo za ono što nas očekuje i za naše ciljeve, a to su dvije pobjede u ovom profilu.
0: Za kraj sportskog bloka danas još i košarkaška vijest iz Zadra. Kapetan Marko Ramljak i iduće dvije sezone igraće za hrvatskog doprvaka.

0: profesione.
1: Glavno da gre.
0: A mola je malo.
1: E, da je puna za.
0: Pomalo, pomalo. A da još digodne mladi. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore ne duši.
2: U 13 sati i 40 minuta točno razgovaramo o Umjetničkoj akademiji u Splitu. Pitao sam umjetnu inteligenciju o Umjetničkoj akademiji, evo što mi je kazala, glavni odjel i glazbeni, likovni i kazališni odjel, je li to točno?
3: Je, to je točno.
2: A pitam Mionu Milišu, dekanicu Umjetničke akademije.
3: Mi inače od Milja upravi u kolektivu umjetnu inteligenciju zovemo umjetnička inteligencija, tako da evo, nije ni slučajno ovaj vaš starter.
2: Vjerojatno me to i nagnalo da ukucam na umjetničku inteligenciju, upit o umjetničkoj akademiji. U tijeku su upisi.
3: Tako je.
2: Ima puno umjetnika i sam sam jedan od takvih. Ali da bi se zapravo postalo umjetnik, treba završiti umjetničku akademiju, makar ima i onih koji nisu završili umjetničku akademiju, a postali su vrhunski umjetnici. E sad, vi pomažete da oni koji imaju talenta, taj talent im usmjerite i pokažete i naučite ih kako zapravo postati Meštrović.
3: I kad sam već spomenula kolege iz uprave, stalno si postavljam pitanja, zapravo i na neki način podsjećam i sebe i najbliže suradnike i kolege šta je zajednički nazivnik. Ja sam po vokaciji konzervator restaurator, s nama je profesor gitare, s nama je dizajner, odnosno dizajnerica vizualnih komunikacija i također profesor flaute. Tako da šta je zajedničko nama? Zajedničko je da smo završili u upravljanju u visokom školstvu kao takvi, a radimo na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
2: Neki čuk u glavi u biti.
3: Možemo to nazvati specifična dijagnostika. Razlika između naše akademije i klasičnih akademija i u Hrvatskoj, a i u regiji, u Europi, je što smo mi tehnički tri akademije u jednoj. Dakle, objedinjujemo likovne umjetnosti, kazališne i glazbene. Zapravo, naš studijski program, da se vratim na ovo vrijeme upisa.
2: Samo trenutak, znam da vam smeta zapravo mikrofon da me bolje vidite, ali treba biti ispred mikrofona.
3: Ja se ispričavam. Dovršit ću prvo misao, kad sam već ovaj prekid iskoristit ću, da se vrati na sam početak sa umjetnom inteligencijom. Dakle, u svakodnevnici u kojoj živimo, koja je izrazito digitalizirana, da se tako izrazim ukratko i najbanalnije, svi smo mi nekakve karakteri koji smo upisivali i ranijih generacija akademiju zato što ne želimo sjediti pred računalom, odnosno vidjeli smo bavljenje svojim različitim umjetničkim profesijama u drugačijoj svakodnevnici koja je van računala. Međutim, vremena su takva i svakodnevnica da je to se sve više i više traži, tako da vrlo je izazovno praćenje nečega što se odvija brže od samog, od same prirode, dinamike Homo sapiensa. Što se tiče upisa, da se vratim na tri odjela i 13 odsjeka pri kojem djeluje 18 studijskih programa. Dva naša programa na akademiji, jedan je pri likovnom odjelu, a jedan je pri kazališnom odjelu, odnosno konkretno studijski program glume i dizajna vizualne komunikacija, jedni su od najtraženijih i unutar cijelog Splitskog sveučilišta. Dakle, tu su obuhvaćeno i drugi fakulteti, odnosno sastavnice Splitskog sveučilišta, jer imamo i stručne studije, fakultete sa pravnom osobnošću. Ova dva spomenuta su u samom vrhu od prilike, to vam izgleda dizajn vizualne komunikacije opisuju 10 studenata, imamo oko 100 zainteresiranih. Gluma također, evo, u tom kontekstu. Da budem iskrena, najmanji je interes za pedagoške grupe predmeta, to su zanimanja kojima bi se bavili profesor likovne i profesor glazbene kulture. Međutim, radimo skupa i sa kolegama iz drugih akademija na nekakvom osuvremenjivanju i tih segmenata izobrazbe umjetnika.
2: Pa bude onda multidisciplinarno zapravo.
3: A to je jedna popularna riječ, čak je sad nas učili kad smo, jer restauracija je izrazito interdisciplinarna struka, iako djeluje u umjetničkom području, naš studijski program je združen sa prirodoslovno-matematičkim fakultetom od samog osnutka. I tad su nas učili, je li prije kvarat stoljeća, riječi interdisciplinarno, a sad smo već došli do nekakvih transdisciplinarnih očišta, kompilacija i jednostavno to vrijeme od nas traži.
2: Jeste li, kad ste počeli se baviti time, gdje ste završili zapravo, u Splitu?
3: Da? Ja sam osobno završila konzervaciju i restauraciju u Splitu i tehnički sam prvi dekan umjetničke akademije koji je baš proizvod UMAS-a. To voli na taj način poentirati.
2: Jeste li onda mislili da ćete biti na čelu te akademije?
3: Ne. Ne.
2: Nikad niste ni željeli, pretpostavljam.
3: Tako da, mislim, generalno, observirajući nekakve svoje životna načela, profesionalni put i privatni, za sve što sam u životu rekla nikad, život me kategorički doveo u situaciju nekakvim sarkastičnim pristupom da kažem, ma vidi, ma vidi, moglo bi biti tako, jel? Tako da zaista nisam planirala onda baviti se pogotovo čelničkom ulogom, ali sve skupa nekako čovjek dođe fluidno do tog trenutka kad shvati da je romantizam u pristupu, ne mogu reći odavno potisnut, ali da sam sve starija i sve realnija i svakodnevnice i područja i struka naših kojima se bavimo, ali ostala je nekakva obveza, odnosno profesionalna dužnost pokušaja unaprijediti uvjete u kojima radimo i u kojima obrazujemo mlade generacije studenata, jer oni su odavno neadekvatni, naši rezultati su disproporcionalni uvjetima u kojima radimo. I to je taj nekakav, na Mediteranu smo, pa sve nekako kreće iz inata, iz ljubavi, ta dužnost da ću biti mirnija personalno ako sam probala, pa nismo uspjeli, nego da nisam osobno, pa bi se grizla s te strane.
2: E sad, spomenuli ste mlade ljude, proizvodite nekakve ljude za tržište rada.
3: Tehničkih zanimanja.
2: Tako je.
3: Iako kolektiv jako izbjegava riječ proizvodimo, jer asocira tamo negdje gdje ne bi trebalo. Da, to je u principu surova istina.
2: Ali proizvodimo i ekonomiste i pravnike.
3: Tako je, mi proizvodimo zanimanja određena.
2: Veliko je zanimanje, rekli ste i sami 100 na 10, ali što oni rade poslije akademije? Pitam ovako laički. Svoje doma i crtaju, tuču kamen.
3: Ima svakakvih nastavaka karijera od studenata, odnosno mladih kolega koji su izašli s adrese Umjetničke akademije u Splitu.
2: Znaju raditi na televiziji, tako da.
3: Tako je. Ono što bi naglasila i u svojoj struci, u kojoj sam najduže prisutna već 20 godina u obrazovanju, ne poznajem studenta bivšeg koji ima volje za rad i kvalitetan je u tom radu, a da nije se zaposlio prije ili kasnije negdje. Bio to Hrvatski restauratorski zavod, koja je naša krovna institucija, ili u nekoj privatnoj firmi ili u nekom muzeju kao restaurator. A što rade dalje ostali, uglavnom muzičari, mislim, opet se vraćamo na ovo iskonsku podjelu nas na tri glavna područja, ali nema javne ustanove u kulturi, u gradu i u regiji gdje nije zaposlen neki od naših bivših studenata. Evo, to bi najkraće s te strane osvijestila.
2: Zanimljivo je zapravo to, jer svi ljudi gledaju na to kao ptice nebeske koje zapravo, evo, bez umjetnosti pokušajmo zamisliti, ali ne možemo zapravo zamisliti kako bi to izgledalo bez skulptura, bez slika, bez kuća koje su isto nekakva umjetnička djela, iako ima i onih najblaže rečeno apstraktnih kuća koje nam bude oko, ali nemoguće je zamisliti to, a s druge strane ljudi s omalovažavanjem gledaju na ta zanimanja.
3: Djetetu od 6 godina, to bi s te strane skratila, je jasno zašto je bitno da neko bude doktor. A ovaj, isto je toj djeci od 6 godina bitno je osvijestiti važnost bavljenja umjetnošću. Zašto je bitno da imamo i takav različiti spektar individua koji se, davno je slikarstvo prestalo biti slikarstvo u onoj percepciji u kojoj to smo percipirali prije 100-200 godina, jeli, samom pojavom fotoaparata prestale su potrebe da se ulja na platnu u onoj nekoj formaciji, da ovaj, opet ne radim digresiju.
2: Ali opet
3: na
2: danas
3: digresiju,
2: i te fotografije radimo uz pomoć opet umjetne inteligencije, pretvaramo ih u nekakva umjetnička djela koja podsjećaju na Da Vinci, a i ne znam, i te...
3: Da, mi se borimo tehnički protiv toga da čisto sa dva klika se proizvede nekakav art. Osim ako nije riječ da je proizašao iz umjetničkog istraživanja, odnosno da iza toga stoji artista koji želi nešto, uglavnom je umjetnost s te strane izvedbene, izlagačke, progovaranje o svakodnevnici na personalni jezik umjetnika, ja bi to tako pojednostavio.
2: Ali opet to pokazuje zapravo koliko je ljudima to bitno i koliko doživljavaju tu umjetnost davnu lijepom i danas.
3: Tako
2: je. Pokušavaju imati.
3: Gledani studij u kojem se nalazimo, koji je napravljen onda kad je napravljen cijeli ovaj kompleks, ja mislim da čak ima otprilike, znači to je bolje nego ja, grubi konto, 50-ta godina, je li pola stoljeća.
2: 79. je uselio se HRT u ovu zgradu.
3: Pazite,
2: znači,
3: neko je osmislio i vizualno i ovu prostoriju u kojem sjedimo. Zašto je, dakle, ovo su, svačam da je zvučna izolacija, ali ima i estetsku komponentu.
2: Da.
3: To je ta
2: Iako
3: primjenjena umjetnost. Tako je, što nažalost to je bivši sistem itekako bio osviješten o takvim i arhitekturama i interijerima i upravo ta primijenjena umjetnost u svakodnevnoj upotrebi. Mm-hmm. Što danas je u principu jako loši standard, ako želite moje mišljenje.
2: Ide se više za funkcionalnošću nego za ljepotom.
3: Tako je, tako
2: Nema
3: je.
2: Nema spoja nekog.
3: Tako je, sjetit ćete se, ne znam, sad mi glava je namještena i u taj period 70-ih i što se sve u samom Splitu izgradilo i koliko je daleko išao dizajn u bivšoj državi u tom
2: pristupu. Stadion na Poljudu, a pogledajmo Spaladium Arenu. Nije dovršena, ali kiosk u odnosu na neku lijepu školjku.
3: Tako je, i pritom dolazimo i do toga da ta nedovršenost će nas svi skupa jako skupo koštati, a ako smo spomenuli Poljud, neodržavanje onoga šta je, dakle, samo da je bila minimalno održavanje i ulaganje, ne bi došli do ovog stanja.
2: Tako, ili pogledajmo Kotex, sportski centar Gripe, zapravo koji je tu vezan isto, koji je nešto lijepo u odnosu na nešto šta se ove... Neću sad spominjati, ali druge trgovine.
3: Odlutali smo.
2: Da. Ali opet držimo se one teme umjetnost. Umjetnička akademija. Nismo, glazbu smo nekako stavili sa strane, ili sam ja kriv. Zato nekako cijelo vrijeme govorimo o toj o kiparstvu i arhitekturi, a zapravo zanemarujem...
3: Ako ćemo se vratiti na ovaj, glazba u principu dopire do svakoga i Homo sapiens po nekom svom defaultu prije osvještava zvukove, nego što ima finu motoriku da bi potegnuo nekakav i izrazio se likovno. Glazba je itekako, mislim, naravno da je sve bitno, a ono kako bi bili još više i poznati i istaknuti u gradu, dakle, naš krucijalni problem, to nismo spomenuli, je neimanje zajedničke lokacije.
2: Aha.
3: Dakle, osim specifičnosti tri akademije u jednoj, mi smo, odgovorno tvrdim, jedan od rijetkih fakulteta u široj regiji koji funkcionira u 8 različitih gradskih četvrti. Zato diferenciran četvrti, jer to nisu lokacije koje su udaljene 100 metara, nego doslovce kipari su nam na brdima, dio nas je na kampusu, dio je kolega na tvrđavi Gripe, dio je smjestio se u novo obnovljenim prostorima u Teslinoj ulici, gdje je prije bio PMF. Uh-huh. Tako da, u principu to su privremena, neadekvatna i ono što je najgore od svega, jako skupa rješenja. A da smo svi skupa na istoj lokaciji, vjerujem da bi bili još prepoznatljiviji i u samom gradu, jer bi sama logika je i suradnje studenata i profesora i kolega u realizaciji nekih zajedničkih projekata.
2: Imali nade da bi se to moglo dogoditi?
3: Pa evo, u ovom kontekstu iz ljubavi iz inata apeliramo nekako na tvrđavu gripe. Bit ću iskrena, zato što je to meni ko restauratoru najlakše, jer zaštićeno kulturno dobro je moj teritorij. Nadamo se, to je naš problem koji se jednostavno svaka buduća uprava i čelništvo to bi trebalo riješiti, jer ovo je sve skupa, gubi se previše energije na logistiku upravljanja jedne institucije koja djeluje na osam lokacija.
2: Tako je. Eto. Ok. 13.55 je, prošle 15 minuta, mislim da smo pretresli sve što smo trebali pretresti. Ne trebamo zvati studente, odnosno potencijalne studente, da se raspitaju, da dođu, da se prijave, da se upišu, jer ste već popunili kvotu.
3: Svake godine imamo, nisu još gotovi prijemni, ali svake godine imamo dane otvorenih vrata. Uh-huh. Sveučilište organizira smotru svih fakulteta, odnosno smotru sveučilišta dva put isto, također bude pred Božić u adventsko vrijeme na kampusu. Uh-huh. Tako da u principu mladi ljudi koji imaju ili strah od nepoznatog, uvijek je takav nekakva bila dilema, iz drugih škola koje nisu srednja škola likovnih umjetnosti ili srednja škola Josipa Haca koja obrazuje muzičare, da dođu, da vide, da se konzultiraju sa kolegama koji su već upisali, jer otvoreni smo za sve profile srednjoškolaca i prethodnog iskustva iz naobrazovanja.
2: Odlično. Eto, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Bila je to Miona Miliša. Mi ćemo sad malo one umjetnosti o kojoj smo najmanje govorili. Glazba.

0: čak preskačem i TV emisije, slušam Radio Split.
1: sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Na današnji dan prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Uz spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Na snazi je narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će danas ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Gostujući u mreži prvog sinoptičar Klunosa Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinu idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
3: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Završeni su radovi na putu Dujlova izvedeni u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Završetkom rada ulica put Dujlova ponovno se otvara za promet. O projektu gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Mi smo danas otvorili cestu put Dujlova, koja radovi su radili traje 14 mjeseci, trajali su 6 mjeseci, stvarno sam se maksimalno potrudio da čim prije isto bude gotovo. U punom profilu je izgrađena nova kanalizacijska mreža, vodoopskrbna. U 21. stoljeću ljudi će dobiti mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu u sklopu projekta aglomeracije Split Solin, najveći projekt u državi, može se kazati. Njegova vrijednost je 320, skoro 2 milijuna eura.
2: Sport.
1: Nakon pobjede protiv Paname naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarili 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka Zadar i Makarska 30, Dubrovnik 31, Komiža 32, Hvar 33, Šibenik i Split 34 stupnja. O vremenu Ranko Ševeljević.
6: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnih satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost da će za koji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, iako nije isključeno da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slaba ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjerene, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: 14 sati i 18 minuta. Dani Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu predstavit će se institucije Hrvata u Mađarskoj. Multidisciplinarnost programa prvenstveno se time želi upoznati zainteresirana javnost, kulturne udruge i asocijacije s prostora Splitsko-dalmatinske županije, ali i institucije lokalnih i regionalnih vlasti o egzistiranju hrvatske zajednice koja tamo egzistira gotovo 6 stoljeća, a tamo je s onu stranu Drave. S nama su danas voditelj podružnice Split Hrvatske matice iseljenika, gospodin Ante Čaleta, ravnateljica izdavačke medijske kuće Kroatika iz Budimpešte Timea Šakan Škrlin i Ivan Gugan, član parlamenta, odnosno predstavnik Hrvata u Mađarskom parlamentu. Dobar vam dan i dobro nadošli.
1: Poštovanje, dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, Hrvatska matica iseljenika je zapravo domaćin. Vi ste ih okupili ovdje, organizirali ste ovo događanje, ova događanja, mnogobrojna, Hrvata s onu stranu Drave. Kako to izgleda?
1: Pa, zapravo, prirodne barijere na ovaj način postaju uistinu simbolika, jer jedan identitet istog naroda, dva plućna krila hrvatskog etnosa, sjedinjuju se, i to je zapravo smisao i ove manifestacije u kojem želimo na jedan simboličan način kazati dobrodošli kući, kuća vaša jest Mađarska, ali jest naravno pradomovina Hrvatska, prostor iz kojeg su oni proistekli, iz kojeg crpe svoj identitet i zapravo ono po čemu se prepoznaju. Multidisciplinarnost programa uistinu je sadržajna i činjenica jest da Hrvatska matica iseljenika podružnica Split želi predstaviti hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih zemalja. Jest jedan izazov, ali jedan slatki izazov, jer radi se uistinu o poveznicama, o nitima, o jednom sukusu naroda, nacionalnog identiteta i etnosa koji zapravo već stoljećima egzistira u zemljama u kojim su se na neki način oduprli asimilaciji, čuvajući hrvatski nacionalni identitet. Što god zapravo on njima značio, ja sam u jednoj brošuri koja je pripremna bila za upoznavanje naše javnosti, naših institucija, istaknuo Preradovićeve stihove, istaknavši kao jezik kao onu bitnu osnovicu po čemu se oni identificiraju. I zapravo svih ovih dana njihovog boravka ovdje, jezik, folklor, baština, identitet jesu stvari po kome se oni određuju, po kojima se oni bivaju to što jesu, i zapravo ovo je puno više od jednog klasičnog formata druženja, ovo je ono jedno hrvatsko srce.
0: S Mađarima imamo dugu povijest zajedničku, na neki način i su utjecali na ono kako smo danas i što smo danas. Vi ste tamo oduvijek, kao što su i drugi Hrvati u drugim krajevima. Je li vam, s obzirom na to da mađarski nama zvuči kao mađarski, to jest ne razumijemo ništa, je li vam to bilo otežavajuće ili olakšavajuće zapravo u očuvanju tog hrvatskog identiteta u Mađarskoj?
2: Mislim da je bilo dodirnih točaka previše možda sa mađarskim narodom, naši preci nisu ni imali. To su bila zatvorene sredine gdje su živjeli Hrvati koji su se ženili, družili jedno sa drugima u tim našim, mi zovemo regijama, znači od Gradiša do Bačke u raznim subetničkim skupinama, i nije se baš ni miješalo sa Mađarima. Evo, moja baka recimo, ona uopće nije znala mađarski. Nažalost, to se mijenjalo i mijenja se, evo, u tom modernom svijetu i više se izgubilo na jeziku zadnjih možda 30 godina nego prije 5, 6, 7 ili još i više stoljeća. Tako da, evo,

0: ako kažete vi da je mađarski težak, vjerojatno je bilo i našim precima težak. Međutim, evo, mi smo...
1: Iako imamo puno riječi mađarskih za koje ni ne znamo da su mađarske riječi u hrvatskom jeziku, ali evo, možda i oni imaju neke naše.
0: Kao, a više ima hrvatskih riječi u Mađarskoj koje oni ne znaju, pa im ja onda pokušavam, onda svi mi pokušavam objasniti, evo i to je hrvatska i to je neka slavenska riječ.
1: Ja se ono stol, čizma, to su astal i čizma, to su dvije riječi koje mi ovako padaju na pamet, ali ima ih puno. Njihovih u našem jeziku.
0: Tako je, tako. Ali vjerujte, ima više hrvatskih u mađarskom.
1: Zanimljivo.
0: S tim da oni to onda ne znaju, pa ih moramo upozoravati. Tako da, velim, mi smo uspjeli to i sačuvati naš jezik i našu kulturu. I ja se nadam da je, iako smo živimo, kažem, u modernom svijetu, da ćemo to još uspjeti nadalje. Mi smo zapravo, evo, ja sam kao dijete naučio mađarski u vrtiću tek. Danas je nažalost obrnuto, danas već većina djece dolazi sa znanjem samo mađarskog, pa onda je nauče u školama i tako dalje hrvatski. Međutim, to uspješno rade i što se tiče jezika i što se tiče folklora, tako da ima budućnosti za Hrvate u Mađarskoj.
1: Gospođa Timea Šakan-Škrlin, vi ste vlasnica, odnosno ravnateljica izdavačke medijske kuće Kroatika. Zapravo, da nema vas, ne bi imali oni što čitati i iz čega učiti hrvatski jezik.
2: Da, ja često govorim da je Kroatika zapravo kuća hrvatske riječi u Budimpešti. Evo, mi, glavni grad je veliki, stvarno smo u tom mađarskom okruženju, tako da možda i zvuči kao neka floskula da mi čuvamo hrvatski jezik i našu kulturu i identitet, ali vjerujte, za nas je to zaista jako važno i upravo preko knjiga izdajemo knjige na hrvatskom jeziku, imamo medije preko kojih informiramo članove naše zajednice na hrvatskom jeziku, imamo tjednik Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski glasnik kao tiskani mediji, imamo i digitalne medije, internetski radio, Radio Kroatiku, na YouTube kanalu imamo TV Kroatiku, koji naravno nije na televizijskom kanalu i nema određeni termin kad će se emisija i prilog emitirati, ali forma je televizijska, znači nisu to obični video snimci, nego svakako želimo da to budu informativni i da daje neki plus našim gledateljima.
1: To je budućnost televizije zapravo na taj način. Neće se više u nekoj doglednoj budućnosti emitirati na ovaj način na koji se emitira, već će svi dobiti sadržaje koje onda mogu uzeti, birati, gledati, tako da ste u biti, evo, već ste zakoračili u budućnost.
2: Pa ja se nadam, evo, i nastojimo na tome raditi. Pokušavamo i mlade nekako uvući u taj posao. Kadrovsko pitanje je možda malo i teže kod nas nego recimo kod vas u Hrvatskoj ili u Mađarskoj kod većinskog naroda, ipak smo mi jedna manja zajednica pa nekako nemamo tako veliki izbor da biramo ljude, ali smo vrlo sretni pogotovo kod mladih koji se žele uključiti u naš život, pa onda treba ih jednostavno uhvatiti za ruke i baviti se s njima, ali naravno to iziskuje dosta dodatnog vremena.
1: Dobro, sad ćemo mi malo zasvirat pa ćemo se onda vratiti konkretno na ove dane Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

0: Razgovaramo o danima Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji s Anton Čaletom, voditeljem podružnice Split Hrvatske matice iseljenika, sa Timeom Šakan Škrlin, ravnateljicom izdavačke i medijske kuće Kroatika iz Budimpešte, i sa Ivanom Guganom, predstavnikom Hrvata u Mađarskom parlamentu. Dakle, dani Hrvata od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu. Evo, iza nas je već taj 23. i 24. Danas se nešto održava u Splitu.
1: U Matici Hrvatskoj, Matici Hrvatske u Splitu, u Marmontovoj.
0: Bilo je odlično nešto u Marini.
1: Jučer smo imali jedan fantastičan prijem od strane općine Marina i njihovog kulturno-umjetničkog društva Andrija Matija Špauk. Prvi dan manifestacije smo započeli sa Šotobracom, sa folklornim ansamblom Jedinstvom, gdje smo naše goste proveli onim srcem Splita, prostorom gdje povijest nije šutjela. I zapravo i ovi događaji i manifestacije i sadržaji koji su se realizirali ovih dana i koji će se realizirati večeras, odnosno kroz narednih nekoliko dana sve do 28. kada na Mertojaku u župi Svetoga Josipa imamo svečano euharistijsko slavlje, protkani su tim koracima povijesti koja nije šutila. Ali zapravo to vrelo, taj izvor kojeg naši dragi sunarodnjaci s onu stranu Drave crpe, i nama je na neki način motiv i izazov, jer je donekle jednostavnije očuvat identitetsku baštinu u prostoru gdje ste većinski narod u odnosu na prostor gdje ste manjina, gdje ste, istina Bog, autohtona manjina, ali gdje zapravo i vaše novije generacije i vaše sinovi i kćeri kroz društvene mreže, kroz medijski prostor naprosto imaju manje kontakta sa hrvatskim izvornim govorom ili sa hrvatskim prostorom, jer zapravo postajemo sve dio jednog globalnog, univerzalnog svijeta. Zato su uistinu dani Hrvata Mađarske u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji prostor i manifestacija gdje odajemo priznanje ljudima koji su željeli zadržati svoj stav, koji su željeli ostati trajno vezani za nešto što možda ponekad i nije najpopularnije. Dakle, to nisu nekakvi trendistički momenti, već ona jedna ukorijenjena tradicijska baština koja njih identificira. I meni je neizmjerno drago što mogu zahvaliti Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Splitu i gradu Kaštelima i općinama Marini i Klis, koji su prepoznali ideju Hrvatske matice iseljenika podružnice Split da tim ljudima budemo dobri domaćini i da im pružimo gostoprimstvo. Priča je svakako slojevita, ali je ona je potpuna kad istaknem i Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije i Maticu Hrvatsku ogranak u Splitu i folklorni ansambl Jedinstvo i likovnu udrugu Emanuel Vidović i kulturno-umjetničko društvo Andrija Matija Špauk. Kad nabrajate, uvijek nekoga preskočite, ali čitava je lepeza institucija koje su i udruga koje su željele poduprijeti ovu ideju. Puno je lakše realizirati projekt kad niste sami, a činjenica jest da je čitav ovaj spektar nabrojenih subjekata, institucija dovoljno jasno da se naši gosti, naši sunarodnjaci osjećaju uistinu kao kod kuće.
0: U Solinu i Klisu identitetska baština, ovdje povijest nije šutjela, to mi se čini vrlo zanimljivo događanje, jer tu je zapravo ona jedna povijesna veza Mađarske i Hrvatske zapravo na vidjelu, jel tako, ako se ne varam.
2: Mislim, Hrvatska i Mađarska povijest je isprepletena, tu se ne može, to vide i Mađari, a pogotovo vidimo mi Hrvati, i mislim da je jako dobro ako se te prepozna i u Mađarskoj i u Hrvatskoj također, i mi možemo biti posrednici toga, ja vjerujem da i jesmo, i nama je izuzetno drago što se u Republici Hrvatskoj i posebno i u Splitsko-dalmatinskoj županiji prepoznala ta naša kultura i naši običaji koji su evo, koji smo čuvali evo stoljećima. I ja vjerujem da svi oni ljudi koji su jučer bili na tim predstavama su to doživljeli kao nešto svoje, makar su to bili, ne znam, podravski, šokački plesovi, glazbe, pjesme, ali to da su ljudi u Dalmaciji prepoznali kao, kao svoje, uživali su vidjevši, slušavši te nastupe naših mladih, koji pak osim toga, mislim da dobro reći o tome nešto, par riječi, osim toga što su predstavili našu kulturu, ali oni su došli u Republiku Hrvatsku, mladi ljudi koji će se tu družiti, koji će steći neke, neke pozitivne dojmove, koji će se vratiti, ja vjerujem, obogaćeni sa tim hrvatskim duhom, vježbanjem jezika i tako dalje. I zato evo, mogu samo biti zahvalan svim organizatorima, Anti pogotovo, a i Splitsko-dalmatinskoj županiji na tom gostoprimstvu, jer je to puno znači i nama koji često dolazimo u Hrvatsku, ali pogotovo ovim mladim ljudima.
0: Znači zapravo puno više nego što znači bilo kome drugome ko dođe ovdje u Hrvatsku, je zapravo stvaraju nekakve veze, neke spone sa pradomovinom.
2: Evo, baš mi je bilo zanimljivo, ovi mladi su mi pričali, evo, Kut Tanac, jel, koji su evo i nastupali juče, oni će negdje u prosincu u Chicago, jel, gostovati, i baš mi jedna mala, veli, više čekam dolazak u Split i provesti tu tjedan dana nego u Americi. A mislim da to dosta govori koliko je važno za nas biti u matičnoj zemlji.
0: Uh-huh. Kad kažem stvaranje tih veza, zapravo i vi na neki način sklapate tu nekakva poznanstva, neke veze koje vam pomažu onda dalje u promicanju tog hrvatskog identiteta u Mađarskoj.
2: Apsolutno, pa meni s jedne strane mi je i važno i neku podršku osjećam. Ja osobno, a i naša zajednica osjeća da Republika Hrvatska stoji iza nas. Naravno, nemamo mi nikakvih kao manjina problema u Mađarskoj. Mađarska je apsolutno jedna država koja najviše skoro pored Republike Hrvatske brine o svojim manjinama. Znači, mi takvih problema nemamo, ali opet je uvijek važno da imamo državu iza sebe, i mislim da je to isto jedan dokaz tog odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske i tako i prema Hrvatima u Mađarskoj.
0: Gospođo
3: Timea.
0: Ispričavam se. Rekli ste nam već koliko imate i što imate zapravo, na koji način ste prisutni u medijskom prostoru. Je li to
3: dovoljno? Pa ja mislim da uvijek se može više, ali za nas je zaista to prvenstveni ili primarni cilj da mi širimo među našim ljudima hrvatsku riječ. Tako da uvijek se može poboljšati, uvijek se može proširiti ono što radimo, ali recimo ako uzmemo sad knjige u obzir, ja otkad sam na čelu Kroatike 3-3,5 godine, meni je bilo jako važno da izdajemo knjige na hrvatskom jeziku upravo djeci. Jer osim što idu u školu, Hrvati u Mađarskoj imaju inače hrvatski svoj obrazovni sustav, znači da je jako važno evo da se djeca educiraju i na hrvatskom jeziku, a onda usput osim te funkcije, naravno, nekako će se usaditi taj hrvatski duh u njih, ali svakako je važno to da i čitaju na hrvatskom jeziku, tako da smo izdali i slikovnice, sad trenutno radimo na jednom molitveniku za djecu, a to je zato zanimljivo, jer u stvari hrvatska djeca, odnosno hrvatska mladež, nema svoj molitvenik na hrvatskom jeziku, to će biti evo prvi molitvenik na hrvatskom jeziku, i naravno zato se organiziraju i kulturne priredbe, da sudjeluju u tome, da oni isto čim više saznaju o sebima, o drugima. Hrvati su jako raspršeni po cijeloj Mađarskoj, od Austrije granice, sve do srpske granice, pa uz Dunav u Budimpeštu, tako da ponekad se ni mi međusobno ne poznajemo dovoljno dobro, ali upravo zato služe i mediji i tjednik da evo da donosimo vijesti o tim aktivnostima, događanjima, da onda znamo evo što se događa, a pored toga jako nam je važno i jako sam sretna evo što Kroatika može sudjelovati na ovim danima, jer važno nam je svakako da budemo vidljivi u Hrvatskoj i u medijima i naravno i među običnim ljudima, evo koji možda Splićani, možda mnogi čak i ne znaju da Hrvati žive u Mađarskoj, da smo mi autohtona zajednica, da nismo iseljenici, da nismo se preselili, nego je to bio jedan proces migracije prije 3-4 pa možda čak i više stoljeća, neki su već i starosjedioci, ako tako možemo reći, Hrvati u Zdravu i Muru, ali svakako nam je to jako lijepa prilika da se predstavimo ovdje i na čemu smo zaista zahvalni.
0: Kad ste spomenuli obrazovanje, je li to četverogodišnja ili osmogodišnja škola, do koliko traje zapravo to obrazovanje? Evo, je li to baš škola posebna na hrvatskom jeziku ili se uz mađarski program uči i hrvatski jezik kao dodatni?
3: Ja bih to prebacila, evo, odgovor gospodinu Ivanu Guganu, jer mi imamo jedno političko tijelo Hrvata u Mađarskoj, Hrvatsku državnu samoupravu, a gospodin Gugan je bio 12 godina predsjednik te samouprave, tako da...
2: Što se tiče obrazovanja, da, kako je kolegica rekla, imamo jedan hrvatski obrazovni sustav, ako mogu tako reći. Oko 3000 djece uči hrvatski na raznim nivoima. Imamo nekoliko obrazovnih centara gdje se od vrtića, osnovna škola, gimnazija uči na hrvatskom jeziku, djeca uči na hrvatskom jeziku, a osim toga ima u nekim školama gdje se pored mađarskog standarda tjedno u 6 sati uči hrvatski jezik i književnost, odnosno narodopis. Uh-huh. Tako da ima više sustava. Nama su najvažniji, naravno, zapravo su važni su nam svi, ali ti obrazovni centri, to uglavnom i udržavanju Hrvatske državne samouprave, koji onda rade po našem programu i vjerujem da je to pomaže u očuvanju jezika i identiteta.
0: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, hvala što ste bili naši gosti. Bili su to Ante Čaleta iz Hrvatske matice iseljenika, Timea Šakan-Škrlin iz izdavačke medijske kuće Kroatika iz Budimpešte i Ivan Gugan, predstavnik Hrvata u Mađarskom parlamentu. Hvala vam još jednom što ste bili naši gosti. Želim vam ugodan boravak u Splitu sve do 28. lipnja, a ostanite nam i duže i vratite nam se opet.
3: Hvala vam
0: puno. A mi smo tako stigli do kraja našeg današnjeg druženja u emisiji U središtu dana. Od 10 sati s vama je za tonskim pultom u režiji bio Vito Jeličić, od 12 sati Sandro Bilandžić. Glazbu nam je birao Šime Kovačević, vijesti uređivao i donosio svakog punog sata Joško Krželj, a ja sam Dominik Strize i želim vam ugodan nastavak dana.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas ćemo se pozabaviti poglavljem hrvatske gramatike koje se zove vokalizacija. Hrvatski jezični portal najprije navodi opće definicije. Vokalizacija je izgovor vokala, jasna artikulacija samoglasnika u govoru i pjevanju ili glazbeno izvođenje više tonova na istom vokalu. Očito je da to baš i nisu vokalizacije kojima bi se bavila gramatika. Vokalizacije pak ne treba brkati s vokalizam, kojima se gramatika isto ne bavi. Da, to je skladba. Sekvenca 3, Luciana Berija u izvedbi Laure Catani. Vokalize su, kaže rječnik, vokalne skladbe bez teksta. Dobre su i za pjevačke vježbe. Zgodan im je opis da u njima glas baš služi kao instrument, samo za zvukove, ne za riječi. No, vratimo se vokalizaciji i to onoj koja zanima gramatiku i slušatelje emisije o jeziku.
2: Cio mi je mio.
1: Evo je, čuli ste dvije, cio i mio. Vokalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnik L na kraju sloga ili riječi zamjenjuje vokalom, otvornikom, samoglasnikom O.
2: U glagolskom pridjevu radnome muškoga roda.
3: Čitala, ali čitao. Htjela, ali htio. Željela, ali želio.
2: U muškome rodu pridjeva.
3: Cijela, ali cio. Mila, ali mio.
2: U nominativu jednine imenica muškoga roda.
3: Dijela, ali dio. Anđela, ali anđeo.
2: U nekim oblicima muškoga roda na lac.
3: Ronilac, ali ronioca. Mislilac, ali mislioca.
4: U tvojim mislima, u tvojim mislima.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prije 35 godina, 20. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su na referendumu izjasnili se protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Na snazi je narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će danas ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Gostujući u mreži prvoga, sinoptičar Krunoslav Mikec ustvrdio je kako je vrhuna toplinskog vala dolazi iz vikend, ujedno najavio kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogla dogoditi i snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Završeni su radovi na putu Dujlova izvedeni u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Završetkom radova ulica put Dujlova ponovno se otvara za promet. O projektu gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Mi smo danas otvorili cestu put Dujlova, koja radovi su radili traje 14 mjeseci, trajali su 6 mjeseci, stvarno sam se maksimalno potrudio da čim prije isto bude gotovo. U punom profilu je izgrađena nova kanalizacijska mreža, vodoopskrbna. U 21. stoljeću ljudi će dobiti mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu u sklopu projekta aglomeracije Split-Solin. Najveći projekt u državi, može se kazati. Njegova vrijednost je 320, skoro 2 milijuna eura.
0: Putnički prijevoz Hrvatske željeznice od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom 18.45 preko Vinkovaca i Zagreba s dolaskom u Splitu jutarnjim satima. Iz Splita će obrnuto u smjeru polaziti noćni vlak s polaskom uvečer u 8.49. Putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje u kolodvoru Perković. Najmanje 164 osobe su poginule, više od 1000 ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući i SAD, koja će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarili tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, tiho i vruće, temperature zraka. Komiže, Palagruža 31, Zadar 32, Hvar, Makarska, Sinj i Kaštara 33, Imotski, Ploče, Šibenik i Split 34, te najtopliji Knin i Lastovo 35 stupnjeva. O vremenu nastavku, Ranko Ševeljević.
5: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnih satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost, znači, za pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, ako nije isključeno da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je, znači, pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slaba, ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 34 do 36 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Medije konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. 15 je sati, 21 minuta. Nadam se da i vi, kao i mi, negdje ispod klime slušate ovu glazbu i uzimate predah od ovog vrućeg četvrtka. Jedan miran dan nam teče, ali evo, temperature su iznimne. Morat ćemo se naviknuti na ovakve situacije. Evo, danas nam je 25. lipnja. Tek u Splitu nam je u 15 sati izmjerena temperatura od preko 34 stupnja, a temperatura mora je u 14 sati iznosila 26 stupnjeva i čini mi se da i nismo rekorderi što se tiče temperatura. Ploče, ajde, 33 stupnja, oni su, imaju stupanj manje od nas. Na našem području rekord drži Imotski, 34,6 stupnjeva. Eto, to je najviša temperatura koja je izmjerena. Mi smo zajedno do 20 sati. Sandro, Želimir, Zrinka, mi smo vaša ekipa i Zoran nam je u vijestima. Tako da nadamo se da će vam biti zanimljivo. Pratimo sve aktualnosti u našem gradu i županiji i sve ono što se dogodilo i ono što će se tek dogoditi. I sad sviramo Ricky e Poveri, zato što nas oni večeras iznenađuju svojim koncertom na Melodijama Jadrana.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

sata, ogromne gužve su na izlazu iz Splita, evo sve se crveni. Kolone su zbilja kilometarske, vjerojatno i zbog prometne nesreće koja se u 13 sati i 25 minuta dogodila na Smokoviku u smjeru Solina. Prema dostupnim informacijama nitko nije zatražio liječničku pomoć, a sudarila su se tri osobna automobila. Promet se odvija u dvije prometne trake, tako da evo vjerojatno i zbog ove prometne nesreće možda je u ovim trenucima očevid i gotov, ali u svakom slučaju ogromne su gužve na izlazu iz Splita, tako da stvarno morate vježbat, bit strpljivi i ne nervirat se zbog ovakvih situacija jer to zbilja nema smisla.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Radio Split. Radio s tradicijom.
1: Imamo jednu tužnu, stvarno tužnu vijest. Momak, dječak od 14 godina je podlegao ozljedama i preminuo u mostarskoj bolnici nakon što je prije 3 dana tijekom dana pao s električnog romobila u Metkoviću. Policija je danas završila kriminalističko istraživanje tog tužnog i nesretnog slučaja i o svemu je, evo, prije nekoliko minuta izvijestila javnost. Utvrđeno je da je dječak pod neutvrđenim okolnostima, znači ne zna se zbog čega je izgubio nadzor nad romobilom i pao na kolnik. Za vrijeme vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, pa je zbog pada zadobio teške tjelesne ozljede glave, evo, koje su bile opasne po život. Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i liječenju u mostarskoj bolnici, on je preminuo od posljedica tih ozljeda. Policija nakon ovog tragičnog događaja još jednom upućuje najoštriji apel i upozorenje svima i vozačima romobila da moraju nositi zaštitne kacige, da je to najvažnija stvar, da ne mogu imati slušalice u ušima i koristiti mobitel tijekom vožnje. Još jedno upozorenje da ne možete voziti električni romobil ako nemate navršenih 14 godina života, i ono posljednje i najvažnije upozorenje za roditelje koji imaju i zakonodavnu i moralnu odgovornost za sve one koji nemaju još 18 godina, da u stvari jednostavno razmisle o toj kupnji električnog romobila. 15 je sati i 45 minuta.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjih novosti izdvajamo. Toplinski val u Dalmaciji, temperature tijekom vikenda i do 40 stupnjeva. Početkom srpnja moguće su i oluje. Završeni su radovi na putu Dujlova. Uvode se novi pravilnici za turističke vodiče. Hrvatske željeznice uvode sezonske vlakove prema Dalmaciji. Večeras bi mogli saznati novog vaterpolskog prvaka Hrvatske. Vrijeme sutra i dalje vruće.
1: Novosti.
0: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Splitsku, Dubrovačku i Riječku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kada se očekuje temperatura i do 40 stupnjeva. Sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend, ujedno najavio kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dovoditi i snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Danas u Splitu.
0: Završeni su radovi na putu Dujlova, izvedeni u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Završetkom radova ulica put Dujlova ponovno se otvara za promet. O projektu gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Mi smo danas otvorili cestu put Dujlova, radovi su radili traje 14 mjeseci, trajali su 6 mjeseci, stvarno sam se maksimalno potrudio da čim prije isto bude gotovo. U punom profilu je izgrađena nova kanalizacijska mreža, vodoopskrbna. U 21. stoljeću ljudi će dobiti mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu u sklopu projekta aglomeracije Split Solin, najveći projekt u državi, može se kazati. Njegova vrijednost je 320, skoro 2 milijuna eura.
0: Novinare je zanimalo kada će biti završeni radovi u Zajčevoj ulici ispod Medicinskog fakulteta, zbog kojih se stvaraju dodatne gužve, uključujući i kroz bolnicu na Križinama. Na pitanje zbog čega se ne radi vikendom i noću, gradonačelnik je odgovorio da je riječ o ugovorima sklopljenim za vrijeme prošle vlasti.
4: Ja se sam mogu složiti u nekim stvarima da je potreban ugovor u kojem je uključen i noćni rad. Nažalost, ugovori koji postoje u gradu Splitu, koji su govoreni prije 4 godine, ne sadržavaju takve stvari. Ali, konkretno, ova dionica put Dujlova i Zaječeva, znate kada su trebali biti izvođene? Trebali su biti izvođene u periodu prije izbora. Namjerno, po dinamičkom planu su tada bili zamišljeni. Znači, da se ne ugrozi izborni ciklus i nečija percepcija prema vanka, to je odgođeno. Izvođač radova dobije plan određeni i dinamiku kako ide, po kojem gradilištu i kako ga otvara. A onda se umiješa politika i kaže ne, sad ćeš ga ti mijenjati jer meni sada u ovom trenutku ne paše.
0: Sa završetkom radova se kasnije, razlozi su, kaže nadležni, kompleksnost projekata i neočekivane situacije poput nelegalnih podzemnih instalacija koje nisu bile ucrtane. Direktor vodovoda i kanalizacija Ivica Perić.
5: Mi smo onako entuzijastično, ja bih rekao optimistično, bili najavili već prije otvaranje jedne trake. Međutim, puno je lakše raditi komunalnu infrastrukturu prema planovima, prema neizgrađenim područjima, ali ovdje gdje je, amo reći, šuma instalacija, neke su ucrtane, neke nisu, jer su rađene neke prije 10 godina, prije 5 godina, kao što je plinovoda, neke i više od 50 godina. Znači, jednostavno, to je život. Od projekta se ne smije odustati, jer on ima svoje rokove. Mi smo tu da kontroliramo te rokove, da radimo vidljivost, da putem vas kao medija, a inače na našim stranicama, obavještavamo javnost i da nastojimo da dobiju pravodobnu informaciju.
1: Novosti.
0: Novi pravilnici za turističke vodiče u Hrvatskoj uvode polaganje ispita po novim regionalnim cjelinama umjesto dosadašnjih županija. Uvodi se obvezni modul u Domovinskom ratu, praktične vježbe, završni rad te nove digitalne iskaznice. Dopredsjednica zajednice društava turističke vodiče Hrvatske Kristina Nuić-Prka rekla je zbog čega se uvedena nova pravila.
6: Obzirom da smo sve ove godine imali strašne pritiske Europske unije da otvorimo tržište, ali na način da nam mogu dolaziti strani turistički vodiči bez dana i jednog dana i jednog sata ili minute edukacije o našoj zemlji i našoj bogatoj kulturnoj baštini. A onda smo se mi vodiči zapravo organizirali, proučili svu tematiku. Osobno sam pravnik koja je magistrirala na Sorboni upravo na implementaciji direktiva o nacionalnom pravu, tako da smo zapravo cijelo ovo vrijeme se pozivali na takozvano osjetljivo pitanje, a to bi kod nas bio Domovinski rat. U početku se to nije prihvaćalo, međutim, evo, moram priznati, zadnjih godinu dana naša vlada, dakle više ministarstva je uložilo jako velike napore i dobili smo pravilnik sa zaštićenim lokalitetima isključivo na temelju Domovinskog rata i mi smo za sad jedina zemlja koja je uspjela zaštititi lokalitete na taj način.
0: Putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza Hrvatskih željeznica uvodi sezonske noćne vlakove koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom u 18 sati i 45 minuta preko Vinkovaca i Zagreba s dolaskom u Splitu u jutarnjim satima. Iz Splita će u obrnutom smjeru vlakovi polaziti ujutro s dolaskom u 8 sati i 49 minuta. Putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u kolodvoru Perković.
1: Kultura.
0: Nakon iznimnog interesa publike za izložbu Slave Raška i Muzej grada Trogira nastavlja ciklus predstavljanja značajnih umjetnica hrvatske likovne baštine izložbom Miranda Morić, Potezi jednog života, umjetničko putovanje kroz 5 desetljeća stvaralaštva. Izložba će biti otvorena večeras u 21 sat i donosi jedno od najcjelovitijih predstavljanja opusa Mirande Morić, jedno od ključnih autorica hrvatske moderne umjetnosti. Dodatnu vrijednost ovoj izložbi daje činjenica da je riječ o njezinom prvom predstavljanju hrvatskoj javnosti nakon čak 40 godina te prvom predstavljanju u Dalmaciji nakon 4 desetljeća. Posjetitelji će moći uživati u opusu slikarice koja je spajala mediteranski krajolik, osobnu emociju i suvremeni likovni izraz. Izložbu je priredila Aleksandra Bilić Petričević, viša kustosica Muzeja grada Trogira. U sklopu dana mađarske kulture u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja se do nedjelje održavaju u Splitu, Kaštarima, Marini, Klisu i Solinu, večeras će biti predstavljena identitetska baština Hrvata Mađarske. Program će se održati u 19 sati u Splitskom ogranku Matice Hrvatske u Marmontove ulici, a predstavit će ga članovi neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika.
1: Sport.
0: Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu 23 sata po našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Zaboravit ćemo 3 boda, njih smo htjeli, njih smo željeli, ostvarili smo ih, naučili se jesmo. Bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarili 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu. Samo pozitiva, samo lijepe stvari. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska. Najvažnije su bila 3 boda koja smo imali u planu. Ostvarili smo ih i to je ono što je najvažnije od svega. Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno, utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni. Popravit ćemo se, bit ćemo bolji. Evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pritisak, će biti lakše.
0: Večeras bi mogli saznati novog vaterpolskog prvaka Hrvatske. Mladost protiv Jadrana vodi 2-0 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Treća utakmica uz prijenos na HRT2 večeras je od 18 sati i 30 minuta u Zagrebu, najavljuje treneri Hrvoje Hrestak i Jure Marelja.
8: Atmosfera je dobra, zdravstveni bilten je isto tako dobar. Hvala Bogu, nemamo bolesti i povreda. Spremni dočekujemo treću utakmicu i nadamo se pobjedi. Ma mi svaku utakmicu idemo na pobjedu i kad ulaziš tako, nadaš se i veseliš se pobjedi, ali si naravno spreman i na poraz, pogotovo kad igraš protiv dobrog protivnika. Tako treba biti, takav pristup treba biti na svakoj utakmici. Ne ulazimo u nikakvu euforiju, tako da eto, baš se veselimo utakmici, imamo tu priliku sa pobjedom osvojiti naslov i dat ćemo sve da to napravimo.
9: Pa dosta je teško prognozirati kako će reakcija momčad izgledati u trećoj utakmici, s obzirom da dosta toga ovisi o protivniku i njihovoj kvaliteti. Mislim da Mladosti sigurno neće biti lako, u smislu da iščekuju utakmicu sa željom da je pobjeda, da završe već ovdje seriju. Mi se nadamo i toj njihovoj nestrpljivosti i mogućnosti da ih iznenadimo u ranom početku utakmice. I tu prednost ovaj put pokušavamo zadržati do kraja. Ukoliko dođe do bilo kakve drugačijeg scenarija, mi ćemo se naravno pregrupirati. Spremni smo na sve opcije. Mislim da imamo dovoljno snage, znanja i kvalitete da možemo seriju raditi u Splitu.
0: Vrijeme. Vedro je tiho i vruće, temperature zraka Komiža 30, Zadar 32, Hvar, Ploče, Sinj i Kaštela 33, Lastovo, Makarska, Šibenik i Split 34, u Imotskom je 35, a Knin najtopliji sa 36 stupnjeva Celzija. O vremenu sutra, Ranko Ševeljević.
10: Sutra i dalje sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, bit će dalje tiho ili slaba, samo ponegdje tijekom jutra i noći umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, ponegdje mogući pojačan majstral, more mirno ili malo valovito, poslije podne samo ponegdje umjereno valovito i maksimalne dnevne temperature slično ovim današnjim ili za stupanj više.
0: Novosti. 16 sati i 12 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje tonski je realizirao Sandro Bilandžić. Pripremili Joško Krželj i Zora Mukićević.
11: Hit tjedna Radio Splita.
0: Tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.

0: Tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
0: Oglasi. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas, Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
2: 101, 102 i 104, cijeli 5.
3: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: 16 sati i 31 minuta, što se tiče prometnih gužvi, situacija je puno, puno bolja nego što je bila prije pola sata, a još više bolja nego što je bila prije nekih sat vremena. Gužve ima, najveća je u Podstrani, znači od Sirobuje negdje tamo prije hotela Le Meridien, vozi se sve u koloni, ali što se tiče Solina, stvarno se dobro raščistilo. Temperature zraka su stvarno visoke u cijeloj državi, preko 30 stupnjeva u 16 sati. Evo u Zagrebu 32 stupnja, u Daruvaru 33, u Ogulinu 31 stupanj, Plitvička jezera su na 30 stupnjeva, Gospić na 31, Opatija 34 stupnja, u Splitu nam je temperatura isto 34 stupnja, još malo viša 34,3. Izmjereno na Marijanu, u Makarskoj 31 isto, u Hvaru 31, u Makarskoj 33. Krivo sam rekla, u Dubrovniku 30 i to je to, evo, rekorde imamo što se tiče temperatura, ali je zato sjajna temperatura mora, pa svi vi koji razmišljate kako provesti ovaj dan, možda još malo pričekat da sunce padne, temperatura mora u 14 sati je iznosila 26 stupnjeva. Mi vas pozivamo, ako želite nešto podijeliti s nama ili s drugim slušateljima Radio Splita, imamo i onaj naš WhatsApp broj.
1: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974. Slušate Radio Split.

Imamo jednu informaciju za sve vas građane Omišane, ako ste možda željeli danas biti na otvaranju novo uređene dionice Šetnice, znači zapadno od Omiškog kampa na granici Omiša i općine Dugi Rat. Termin je bio u 19 sati, ali organizatori su ga sad malo pomakli u 19.30. Će se sve to dogoditi i u stvari je zamišljeno kao kratki susret gradonačelnika Omiša i načelnika Dugog Rata, kojim će se simbolično obilježiti završetak radova na toj šetnici, znači na području grada Omiša. Šetnica je duga 651 metar i uz već izgrađenu šetnicu skroz do Dugog Rata čini veliku cjelinu, tako da evo sad možete skroz pješke od Dugog Rata do Omiša, lijepo uz more, kroz Duče, možete uživati u kilometarskoj mirnoj šetnji.

Spominjali smo šetnicu od Omiškog kampa prema Dugom Ratu, dionicu koja će večeras u 19.30 biti svečano otvorena, a koja se nastavlja na šetnicu kroz Duče uz more, uz one lijepe pješčane plaže i odmah stižu komentari, sad će ljudi i na tim šetnicama jurit romobilima, električnim biciklama, taman da ljudi nemaju mira ni na plaži, ni sigurnosti, jel? I komentari bi bili na mjestu da općina Dugi Rat nije krajem prošlog ljeta upravo zbog ovakvih situacija zabranila korištenje električnih romobila i električnih bicikli na šetnicama uz more i ta mjera obuhvaća i šetnicu kroz Duče i šetnicu Dugi Rat Sumpetar. Vožnja je strogo zabranjena kako bi se osigurala sigurnost pješaka, a za kršenje pravila su propisane visoke novčane kazne.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviše upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za javnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorava na latentnu mogućnost izbijanja požara.
2: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
3: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
0: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan da Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti, saborskoj odluci prethodila odluka građana da koji su na referendumu izjasnili se protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. HŽ putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom u 18 sati 45 minuta, preko Vinkovaca i Zagreba s dolaskom u Splitu u jutarnjim satima. Iz Splita će u obrnutom smjeru polaziti u 8 sati i 49 minuta. Putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje na kolodvoru Perković. Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući SAD, koja će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć.
1: Sport.
0: Večeras bi mogli znati novog vaterpolskog prvaka Hrvatske. Mladost protiv Jadrana vodi 2-0 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Treća utakmica uz prijenos na HRT večeras se igra od 18 sati i 30 minuta u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i dalje tiho i vruće. Temperature zraka: Hvar, Lastovo i Zadar 31, Knin, Makarska, Ploče, Šibenik i Kaštela 33, te Split najtoplije trenutno sa 34 stupnja Celzija. O vremenu Ranko Ševeljević.
4: I danas nas očekuje sunčano vrijeme, iako poslije podnevnih satima postaće opet manja mogućnost za veći razvoj na oblake, postoji mogućnost znači za pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalje, ako nije isključeno da bude ponegdje i duž obale kao što je bilo jučer na području Makarske i sve dole do Dubrovnika, bilo je znači pljuskova s grmljavinom trenutačno, znači danas će biti tiho ili će puhati slabo. Ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojačan majstra, ali u skladu s tim more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

17 je sati i 11 minuta, imamo vijesti iz Hajduka. Evo, službano je objavljen da Hajduk ima novog igrača, 27-godišnjeg stopera Aleka Van Horenbeka, koji je s bijelima potpisao ugovor do ljeta 29. godine. Biće stoper, već se danas priključio pripremama prve momčadi na Bledu, a izabrao je dres s brojem 5, pa evo, neka mu bude sretno.

0: kulturni kažiprst.
1: U našoj županiji traju dani mađarske kulture. Do nedjelje se održavaju u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu, a večeras će biti predstavljena identitetska baština Hrvata Mađarske. Program će početi u 19 sati u Splitskom ogranku Matice Hrvatske u Marmontovoj ulici, a predstavljaju ga članovi neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika. A u gradskoj knjižnici Marka Marulića večeras se otvara izložba pod nazivom Gdje more ljubi kamen, autora Slavice Klišmanić, Sanje Perković, Ivana Berkovića i Tatjane Lovasić-Glibote. Postav u slojevima akrila i akvarela razotkriva kamene kuće uronjene u titraje vlastitih odražaja na morskoj površini. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Ako već niste pogledali ovu izložbu, onda još ima vremena jer zbog velikog interesa publike za izložbu Slave Raškaj, koja je otvorena u Muzeju grada Trogira, nastavlja se tim ciklusom, se predstavljaju značajni umjetnici hrvatske baštine izložbom Miranda Morić, Potez jednog života, umjetničko putovanje kroz 5 desetljeća stvaralaštva. Izložba će biti otvorena večeras u 21 sat i donosi jednu od najcjelovitijih predstavljanja opusa Mirande Morić, jedne od ključnih autorica hrvatske moderne umjetnosti. Dodanu vrijednost toj izložbi daje činjenica da je riječ o njezinom prvom predstavljanju hrvatskoj javnosti nakon čak 30 godina i prvom predstavljanju u Dalmaciji nakon 4 desetljeća. Posjetitelji će moći uživati u opusu slikarice koja je spojila mediteranski krajolik, osobnu emociju i suvremeni likovni izraz. Izložbu je priredila Aleksandra Bilić-Petričević, viša kustosica Muzeja grada Trogira. Infozona otvorila je treći međunarodni natječaj za mlade koji žele volontirati u Splitu u okviru programa Europske snage solidarnosti. Natječaj je otvoren do kraja ovog mjeseca, znači imate još 5-6 dana, a prijaviti se mogu mladi od 18 do 30 godina iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije, ako znate nekoga od tamo tko bi došao volontirati u Split, evo prilike. Volontiranje će trajati od jeseni ove godine do ljeta iduće godine. U Splitu će razvijati osobne i profesionalne vještine, doprinositi našoj zajednici, ali i uživati u mediteranskom načinu života. Odabrana volonterka ili volonter dobit će povrat putnih troškova, imat će smještaj u Splitu, prehranu i mjesečni džeparac te mentorsku podršku tijekom cijelog volontiranja. Volonterski angažman uključuje sudjelovanje u organizaciji događaja u klubu za mlade, izradi sadržaja za društvene mreže i informativnih sadržaja za mlade te angažman u aktivnostima zagovaranja interesa mladih.

Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.

0: Idemo mi do otoka Visa, jer u organizaciji župe Svetoga Nikole u Komiškoj galeriji Boris Mardešić večeras s početkom u 20 sati predstavlja se knjiga pod nazivom Željko Mardešić, promicatelj koncilske obnove crkve u Hrvatskoj. Autor je Tonči Matulić, jedan od vodećih stručnjaka za moralnu teologiju i bioetiku u našoj zemlji. Sad ćemo čuti što je o toj knjizi koja će se večeras predstaviti našem dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću, rekao sam autor Tonči Matulić.
1: Željko Mardešić, po samom prezimenu, prva misao asocijacija je na Komižu, na otok Vis, odakle jest podrijetlom, je naš hrvatski katolički intelektualac velikog formata i velikog značaja i osobni odnos s njime kao s prijateljem, pogotovo naše i duhovno srodstvo i intelektualna bliskost, evo, bili su poticaj i motivacija za pisanje ove knjige koja nije nastala u hipu od puta, nego ipak je ona rezultat višegodišnjih istraživanja njegova pisanog znanstvenog opusa. Knjiga nosi naslov Željko Mardešić, promicatelj koncilske obnove crkve u Hrvatskoj, i time se jasno daje do znanja da knjigu ne piše netko ko je iz Željkove struke, a struka neposredna, neposredni predmet bavljenja, znanstvenog bavljenja, znanstvenih istraživanja Željka Mardešića je sociologija religije, religiologija, društvena religiologija, i možemo reći on je u tom području bio priučen, jer on je zapravo po svojoj izobrazbi bio pravnik. Svoj svakdašnji kruh je zarađivao kao pravnik, najprije radom u drvnom kombinatu u Splitu, a onda u Jadrankamenu montaža Split. Evo. Ali je njegov znanstveni rad i njegovo znanstveno djelo bilo fokusirano na sociologiju religije, društvenu religiologiju, fenomenologiju religije, i tu je ostavio zapažen znanstveni opus. Stekao je ime. Valja reći da sve tamo negdje do kraja 90-ih, mislim čak i 2000. godine, da ima jedan znanstveni rad koji je potpisivao kao Jakov Jukić. A iza tog imena pseudonima zapravo se krio Željko Mardešić, i od te 2000. godine pa do smrti, a umro je naglo i neočekivano u 73. godini života, 26. lipnja 2006. Dakle, mi smo od 20. obljetnici njegove smrti baš bili nadahnuti i potaknuti onda prirediti ovu knjigu koju sam prije spomenuo, Željko Mardešić. I od te 2000. potpisivao je imenom i prezimenom, kako smo ga poznavali, Željko Mardešić. Ja sam teološki čitao dijelove njegova opusa, naravno cijeli, ali pogotovo one dijelove koji su me zanimali, kako bih uobličio tu jednu veličanstvenu poruku, veličanstvenu priču, promišljenu, duboku, smislenu, snažnu, koja je i Željka Mardešića pokretala, koja je i Željka Mardešića nosila, ne samo kao znanstvenika, sociologa religije, nego prvenstveno i kao vjernika, katolika. A to je Drugi Vatikanski koncil i koncilska obnova crkve, koju je on osobno, ne samo riječju i ne samo pisanim dijelima, nego i vlastitim životom, vlastitim svjedočenjem dao enorman doprinos, i evo, smatrao sam da je vrijedno, izuzetno vrijedno vrednovati taj aspekt njegova doprinosa. I u tom smislu, evo, ta knjiga, što je po sebi na neki način razumljivo bit će predstavljena upravo u Komiži na otoku Visu, pa evo 25. lipnja 2026. godine u 20 sati u gradskoj dvorani, galeriji bit će predstavljena knjiga, pa evo sve one koji su zainteresirani i koje je Golica, Drugi Vatikanski koncil, crkva, vjera, obnova, evo pozivam da dođu 25. lipnja u 20 sati.
2: Šta slušate? Slušate Radio Split.

Kao ste danas već mogli čuti u našem programu, završeni su radovi na putu do Ilova koji su bili izvođeni u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin i završetkom tih radova ulica Put do Ilova se ponovno otvara za promet, pa smo dobili i službenu obavijest iz prometa, znači obavijest za putnike na linijama broj 13, 14 i 15 od petka, od sutra, od 26. zbog završetka radova, autobusne linije 13, 14 i 15 se vraćaju na svoju uobičajenu trasu prometovanja. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

17 je sati i 45 minuta. Znate li da je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja na iznimno opasno vrijeme, odnosno vrlo visoke temperature zraka i upalio je crvene meteo alarme u velikom dijelu zemlje. Za danas je na snazi crveni meteo alarm za splitsko područje, za kninsku, dubrovačka, riječka regija su u žutom i narančastom, što je nešto povoljnije u odnosu na Split. Znači, prije smo bili narančasti, a sad smo pocrvenili. Najopasnije vrijeme prema karti Državnog hidrometeorološkog zavoda tek slijedi, pa se građani pozivaju na veliki oprez. Idemo zajedno vidjeti što nam kaže prognoza točno za sutra, kako nas vrijeme sutra očekuje. I dalje pretežno vedro i uvijek ono poslije podne mogućnost razvoja na oblake. Ono što nas zanima su temperature. Maksimalna temperatura zraka sutra do 36 stupnjeva. Za vikend će se zadržati pretežno vedro vrijeme, u subotu temperature zraka slične onima u petak, dok će u nedjelju biti još nešto više.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviše upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećani zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno najavio kako bi se nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogla dogoditi i snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi Hrvatske željeznice će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom u 18.45, preko Vinkovaca i Zagreba s dolaskom u Splitu jutarnjim satima. Iz Splita će u obrnutom smjeru polaziti vlak u 8 sati i 49 minuta. Cijene karata snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući i putnike koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4-dnevna vlaka, prema putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Najmanje 164 osobe su poginule, više od 1000 ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu. Prije više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, a UN organizira dostavu prve humanitarne pomoći i dolazak spasilačkih timova.
1: Sport.
0: Večeras je na rasporedu treća utakmica finalne serije za novog vaterpolskog prvaka Hrvatske. Mladost protiv Jadrana vodi 2-0, a igra se do 3 pobjede. Treća utakmica uz prijenos na HRT2 večeras se igra u Zagrebu od 18 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, tiho i vruće. Temperature zraka od prije sat vremena. Lastovo 30, Hvar, Palagruža i Zadar 31, Knin, Ploče i Kaštela 32, te Makarska, Šibenik i Split najtopliji sa 33 Celzijeva stupnja. O vremenu Ranko Ševeljević.
3: Sutra i dalje sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, bit će dalje tiho ili slaba, samo ponegdje tijekom jutra i noći umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, ponegdje mogući pojača majstral, more mirno ili malo valovito, poslije podne samo ponegdje i umjereno valovito i maksimalne dnevne temperature slične ovim današnjima ili za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 je sati i 15 minuta, počinju nam melodije Jadrana, večeras je prva večer i nastupaju Riki e Poveri i onda veliki gala koncert ima Jelena Rozga, ona slavi 30 godina karijere, a Zorica Konđa slavi 40 godina karijere i ona također ima koncert, to je treća večer, Zorica Konđa i Joško Banov akustik orkestar. I onda je ono ipak, ovo je sve divno i krasno, ali ono što ipak nekako najviše iščekujemo, to je večer novih pjesama i hit ljeta. Taj koncert je na programu u nedjelju 28. lipnja, a sada ćemo čuti Tomislava Mrduljaša koji je u našem programu predstavio baš tu večer, večer novih pjesama. Idemo čuti što ćemo moći čuti u nedjelju na večer, a nakon toga i u našem radijskom eteru.
1: Imamo hit ljeta 2026. godine, ma s ciljem da jednostavno poslušamo nove pjesme. Ko nas sve tamo čeka?
2: Pa evo, popis je dosta ovako opširan. Imamo stvarno veliki odaziv. Nije nam bilo lako se njim odlučiti za te izvođače, jer je stvarno interes postao dosta velik za melodije, ali evo, stvarno glavna vodilja i na nje kvaliteta glazbe i izvođača, znači nema šanse da podilazimo, nema šanse, jednostavno igrali bi kontra sebe i brzo bi se ugasili, znači trudimo se da dovedemo najpoznatije, najpopularnije, da ljudi guštaju tu doć, da vide te ljude na jednom mjestu i mislim da su stvarno melodije možda nažalost jedino mjesto gdje mogu vidjeti toliki broj izvođača na jednom mjestu. A sad ja mogu recimo po abecednom redu nabrojiti recimo ko će tu svira, ako neće biti dugo, ne znam.
1: Može, naravno.
2: Evo recimo Kambi, Damir Keđo, onda Dejan Zoki, Jadran, to su ovaj ekipa Daleke obale, onda Giuliano, Goran Karan, Žaho Udek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić imaju dobar duet, Kiki Rahimovski, pa nam Lelek dolazi, znači pravo sa Eurosonga stiže na melodije. I tu je vrlo zanimljivo, dolaze ovaj, oni imaju kao nekakav featuring sa bendom Goa, to su Ukrajinci koji su bili na Eurosongu i oni imaju puste milijone pregleda na YouTube-u, znači dolazi u goste, znači bend koji ima preko 40-50 milijuna pogleda, oni su upoznali gore na Eurosongu i sad oni njih vode tu kao goste. Onda imao vrlo zanimljiv duet Lucija Marcelić i Neno Belan.
1: Da.
2: Kad zapuše Jugo, mislim da valjda neće zapuvati kao budu melodije. Tako da ovaj, eto to, Belan pjeva pjesmu koja nije njegova, Nikše Svilićića. A neka, imaju već oni uspješnu suradnju od prije.
1: Tako je, je.
2: Da, to je naša jaka ekipa, inače koja djeluje ovaj i kroz melodije Jadrana kao nekako savjetodavno tijelo i tako. Onda je tu dolazan iz Slovenije čovjek koji se zove Luka Basi.
1: Basi, puštamo
2: i mislim da je to ovaj nekako, šta ja znam, baš onako simpatično da čovjek dođe ovdje, da te melodije odnese sa sobom tamo, da je se i tamo malo
1: počeo. A i vole ga naši slušatelji.
2: Da. Onda evo u Refulu dolazi nam Luka Nižetić, pjesma se zove Refule, tako da Luka stiže pravo iz Komiže, mora će napustiti tamo sunce, doći ovdje par dana. Nezaobilazni magazin i ovaj, stiže na Marko Kutlić, to mi je vrlo drago, ovaj momak koji pjeva fantastično.
1: Nakon pobjede na Zagrebačkom, da.
2: Da, Marko Tolja, nezaobilazni Matija Cvek, dolazi nam ovaj, isto sa odličnom pjesmom. Ovaj, evo prvi puna dolazi Neda Ukraden na melodije.
1: I moram priznati da je to ime koje me najviše iznenadilo.
2: Pa eto, naša Imoćanka, Neda Ukraden stiže.
1: To je sjajno.
2: I ovaj, napisao pjesmu Ante Viljac, naš čovjek iz Šibenika. Ovaj, stiže Žan Pavel u jednoj odličnoj kombinaciji sa Tomom. Znači, Toma odličan mladi pjevač, bio je na Dori.
1: Da, i bio tu u Splitu, jako dobro.
2: Naša grupa Pavel, naša Spličanka, stiže tako Tonka, je koja piva u toj grupi, naša Ljoša. To je sve draga ekipa i vrlo fenomenalni glazbenici. Veselim se tome. Naš Tiho Orlić, koji ima odličnu pjesmu, ovaj, nezaobilazni Tomislav Bralić i Klapa.

0: ovaj nekako vrlo zanimljivo sve to skupa. I imamo, evo, Zorica Konđa, zadnja po abecedi, pod Z, Zorica Konđa stiže s pjesmom Probudi ljuba. Eto, tako da imamo stvarno jaku ekipu i mislim da, da će gušta ljudi to sve skupa poslušati. A vi što ima za radi odlične pisme.
1: Tako je, kao što smo imali i prošle godine, baš gledam prošle godine koje su sve pjesme s melodija Jadrana i stvarno su bile popularne, evo Nina Badrić, Live, Adi Šoše, Vila, Ivica, Sikirić, Ićo, Obećasan, pa Tonči i Madre, Madeša, Život ide na brzaka, pa Luka Nižetić, Kalamarić, Apika i Maksuši, Pavel Karta do Amerike, Dražen Zečić, Keđo, pa sada slavimo i naša Iva koja je razgovarala s Tomislavom Mrduljašem iz Transakustika, pa Jacques Houdek, pa je bila velika, veliki hit je bio Atlas od Martina Kosovca, a evo mi ćemo zasvirat jednu pjesmu Doris Dragović koja je također postala veliki hit Kad zastor mi padne s prošlogodišnjih melodija.

0: 18 sati i 32 minute, u subotu se u Splitu organizira Split Pride, povorka LGBTIQ osoba, 15. put u našem gradu. Mi ćemo sad provjeriti kako teče organizacija, jel sve ide po planu. S nama je Nika Marin. Nika, dobar dan.
1: Dobar dan vama i pozdrav vašim slušateljima. Organizacija Split Pride-a teče za sad sve u redu, samo nam je jako vruće.
0: Je, da.
1: Sve ide po planu. Planirano je okupljanje u subotu u 18 sati u Đardinu. Povorka kreće u 19 sati. Nakon prije i poslije povorke za zabavu u Đardinu zadužen je DJ Giljo. Ovogodišnji 15. Split Pride organizira se pod sloganom "Nije me mater rodila da mučim". Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su odnos šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Mi koji smo prije 15 godina, kad je održan prvi Pride, sjedili u školskim klupama, znamo kako je nama tad bilo, a sad po istraživanjima koje provode znanstvenici vidimo da djeci danas nije bitno bolje, pa smo odlučili se time pozabaviti u ovogodišnjoj kampanji. Zato sve ide po planu i sad ćemo vidjeti samo kako će nas vrijeme poslužiti u subotu, ali naoružali smo se lepezama i naručili smo puno vode.
0: Da, u subotu bi trebalo biti kao danas, u nedjelju još malo više temperature. Znači, nije me mater rodila da mučin. Vjerojatno će biti neki zanimljivi transparenti, uvijek vi imate neke duhovite poruke.
1: Uvijek imamo zanimljive duhovite poruke sa šljokicama, naravno. Imali smo radionice transparenata. Zapravo je ovogodišnja povorka ponosa kruna mjeseca ponosa. Stvarno smo u ovom mjesecu imali dosta i radionica i kulturno-umjetničkih događaja, izložbi i predstavili smo platformu edukativno zagovaračku "Ništa ispod klupe", koja se također bavi obrazovanjem i na koje prikupljamo iskustva i dajemo materijale i LGBTIQ osobama koje rade u sustavu obrazovanja, ali i onima koji su u njemu kao učenici, kako se u biti mogu pokušati izboriti za svoja prava ako nisu ostvarena.
0: Da.
1: Ja bi ovim putem pozvala sve ljude dobre volje, prvo sve pripadnike zajednice, onda sve naše prijatelje da nam se pridruže. Bit će vruće, ali šta nam vrućina može, i eto, veselimo se suboti.
0: Da. Nika, to sam vas htjela pitati, jeste vidjeli ovu jednu anketu? Mene čak malo začudilo pitanje u toj anketi na jednom portalu, je li podržavate ili ne podržavate organiziranje Pride-a, i onda nekoliko tisuća komentara, uglavnom negativnih.
1: Vidjeli smo svi tu anketu. Mislim, nama je jasno zašto mediji to rade, zato što je to tema koja uvijek izaziva jako puno engagementa, ali mislim da nije fair kao prema nama kao pojedincima i prema nama kao zajednici da se opet naše postojanje i postojanje u javnom prostoru postavlja kao pitanje. Jasno nam je u kojem društvu i u kojoj društvenoj klimi živimo. Samo je 15 godina prošlo od prvog Pride-a, svi znamo šta se na tom Pride-u dogodilo, i zato danas policija procjenjuje jako dobro koliko nam osiguranja zapravo treba. To nije nešto šta nas veseli, hvala Bogu, ali nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirat. Postojimo od uvijek, samo smo sada vidljiviji, i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi. Mislim, puno posla je još pred nama, ali mi ne odustajemo.
0: Nika, znači, nakon tog prvog Pride-a, tada su u povorku gađali kamenjem na rivi, to je stvarno bilo jako loše. Je li u ovih iza 14 godina bilo nekakvih prijetnji, nekakvih sigurnosnih rizika?
1: Mislim, uvijek ima usitno prijetnji, toga nečeg onog sa prvog Pride-a se hvala Bogu nije ponovilo, ali nekako mijenja se društvena klima u zadnje vrijeme, tako da evo mi stvarno ne znamo koliko će policajaca biti zapravo ove godine na Prideu. Sigurnosnu procjenu radi samo policija i oni odlučuju o tome koliko će pripadnika MUP-a štiti Povorku ponosa. Mi se stvarno nadamo da ćemo šta prije doći do standarda u zapadnoeuropskim državama u kojima je Pride slavljenje različitosti koje osigurava par policajaca koji mašu zastavama i mašu sudionicima u Povorci.
0: Da,
1: da,
0: znači,
1: ne trebamo oklopljeno osiguranje. Mislim, i njima će biti vruće i hvala i njima na svemu što rade. Možete misliti, nama je vruće u našim šarenim majicama, možete misliti kako je njima u oklopima.
0: Da, i u odorama.
1: Da.
0: Ovim, znači, okupljanje prije 18 sati u Đardinu i onda kreće Povorka.
1: Kreće
0: vi ste
1: Povorka
0: opet
1: i onda
0: 19.
1: se vraćamo.
0: Da.
1: Kreće Povorka u 19, mm-hmm. onda se vraćamo u Đardin. Tamo je program do 23, u 23 sata kreće after u kocka.
0: Dobro. Nika, ja vam želim da sve proteče mirno, da ne bude nikakvih problema. S nama je bila Nika Marin iz organizacijskog odbora 15. po redu Split Pride-a. Hvala lijepo na ovim svim informacijama.
1: Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima.

malo se lakše diše što se tiče temperature u Splitu jer je pala za 2 stupnja. Sada iznosi 32, a ne 34 kao prije sat vremena. Makarska isto 32, Hvar 30 stupnjeva, Crikvenica 36 stupnjeva, sjever Jadrana gori, Senj 37. Mislim da je Senj rekorder s ovim temperaturama koji su izmjerene u 18 sati. Još ćemo samo provjeriti što se tiče temperature mora, ima li gdje more toplije nego u Splitu, jer je kod nas 26 stupnjeva izmjereno u 14 sati. Evo, Malinska na Krku 27,7. To je temperatura mora službena na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda koja je izmjerena, znači, na Krku danas u 17 sati.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zapadna i srednja Europa bore se s iznimno važnim, snažnim, dugotrajnim toplinskim valom, a u našoj zemlji od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviše upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, ali i sportaši. Sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno najavio kako bi se, nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna moglo očekivati i snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: HŽ putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom u 18.45 preko Vinkovaca i Zagreba s dolaskom u Splitu u jutarnjim satima. Iz Splita će obrnuto u smjeru polaziti vlak u 8.49 minuta. Cijene karata snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući i one koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu. Više zemalja ponudilo je pomoć, a UN organizira dostavu prve humanitarne pomoći i dolazak spasilačkih timova. Među prvima Pampalab 14 uplatio je prvi novčani iznos.
1: Sport.
0: U Zagrebu se upravo igra treća utakmica iz finalne serije za novog vaterpolskog prvaka zemlje. Mladost vodi 2-0 utakmicama, igra se do 3 pobjede. Možete pratiti na drugim programima Hrvatske radiotelevizije, a trenutno Mladost vodi s 12-5.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, tiho i vrelo. Temperature zraka: Lastovo 30, Hvar, Palagruža i Zadar 31, Knin, Ploče i Kaštela 32, te Makarska, Šibenik i Split 33 celzijeva stupnja. O vremenu Ranko Ševeljević.
3: Sutra i dalje sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, bit će dalje tiho ili slaba, samo ponegdje tijekom jutra i noći umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, ponegdje mogući pojačan majstral, more mirno ili malo valovito, poslije podne samo ponegdje umjereno valovito i maksimalne dnevne temperature slične ovim današnjima ili za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19 je sati i 17 minuta traje nam utakmica vaterpolskog finala naše zemlje. Igra Jadran u Zagrebu i to treću utakmicu nakon što su prve dvije izgubili od Mladosti i nije obećavajući rezultat. Počela je treća četvrtina, već se igraju dvije minute i Jadran nam gubi čak 10 golova razlike. Dosta je golova do sada palo, rezultat je 18-8. Ima još jedno, koliko, 5 minuta u ovoj četvrtini, pa još 8 u posljednjoj. Dosta će se igrati, ali evo, značajna prednost Jadrana. Ipak će se, vjerojatno, ako se nastavi u ovom ritmu, obistiniti one prognoze da ćemo danas, večeras, znati prvaka Hrvatske u vaterpolu. Ali evo, nadamo se da je i taj sport prepun iznenađenja kao nogomet, pa su mogući preokreti, baš to i nije često u vaterpolu. Ali evo, mi se nadamo.

0: Ako možda sad vrtite onako daljinski, gledate na televiziji di su te utakmice, nema više u bilo koje vrijeme. Danas se igraju utakmice, one posljednje u skupini treće kolo, tako da je sve u isto vrijeme, da ne bi bilo nekih kalkulacija. Pa večeras u 10 sati Curaçao i Obala Bjelokosti i Ekvador i Njemačka. Oni igraju u 10, onda u 1 sat iza ponoći igraju Tunis i Nizozemska, Japan i Švedska, i u 4 sata ujutro igraju Turska i Sjedinjene Američke Države i Paragvaj i Australija. To je za ove koji će cijelu noć biti budni. Blago vam se kad možete to i kad izdržite. A mi ćemo sada poslušati jedan dio konferencije za novinare. Okrećemo se malo našoj reprezentaciji. To znate da igramo utakmicu u subotu u 11 sati na večer protiv Gane. U isto vrijeme igraju i Engleska i Panama. Znači, idemo čut malo našeg izbornika Zlatka Galića, malo je komentirao i pobjedu od 1-0 protiv Paname, a malo se okrenuo i utakmici protiv Gane. Idemo ga čuti.
1: Poštovanje izborniče, kažu da je nakon poraza dobro govoriti o pozitivnim stvarima, a nakon pobjeda da je dobra prilika za analizirati ono što nije valjalo. Bili ste jako ljuti tijekom prvog poluvremena, činilo se da sve ono na što ste upozoravali da Panama može, da je zapravo provodila, pa dajte nam recite što je pošlo po krivu i kako ste kroz utakmicu prolazili, na koncu to ipak prešli preko te prepreke.
2: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo 3 boda, njih smo htjeli, njih smo željeli, ostvarili smo ih, naučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti, puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarili 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Samo pozitiva, samo lijepe stvari, mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, najvažnije su bila 3 boda koja smo imali u planu. Ostvarili smo ih i evo, to je ono što je najvažnije od svega. Nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo, kažem, 3 su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
3: Kako se postaviti u toj utakmici u Filadelfiji?
2: Imamo sad 3 dana, popravit ćemo se, bit ćemo bolji. Evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pritisak, će biti lakše.
4: Svi znamo kakav je Joško Gvardiol igračina, međutim čovjek je došao praktički iz oporavka nakon loma noge na svjetsko prvenstvo i vidi se da nije u tonusu.
2: Pa Joško Gvardiol je prije pola godine imao slomljenu nogu. I ovo sada se on vratio, to je stvarno fantastično i super je. I normalno da ne može biti u formi koji je bio prije i da ga treba čekati. Joško Gvardiol ima svoje ime, svoj status. On je možda u fizičkoj spremi dostigao jedan nivo, ali nema on puno utakmica i pogotovo u fazi obrane. Njemu to fali i to je jedan hendikep koji je evidentan i to se njemu vidi. Ali bilo bi zaista sad glupo da se on proziva ili bilo što govoriti negativno. Čovjek je prije pola godine imao operaciju, slomio nogu i možda je i nerealno da je uspio se oporaviti i doći u puni pogon. On je mjesec i pol dana u pogonu, 100%, ali fizička sprema ok, ali jednostavno fali mu utakmica, fali mu tog osjećaja, fali mu toga ritma i ja u Joška ne sumnjam, on se

0: vratiti, on će biti opet onakav kakav je bio, još bolji, ali trebamo vremena naravno. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorim o tome, to ću poslije govoriti, jer neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
1: Čestitke na osvojena tri boda. Možete nam usporediti vaša tri svjetska prvenstva? Odveli ste reprezentaciju Rusije, osvojili medalju, Katar medalju i sad su svi navikli da osvajate medalje. Je li veći pritisak? Kako se vi osobno osjećate?
0: To je ono što je povijest i čast, ponos svima nama da imamo to i to ne može niko zaboraviti. Ali ovo je novo takmičenje, želimo opet biti dobri, biti pravi, biti kompetitivni u ovom takmičenju i sigurno da je pritisak jako veliki, to se osjeti jučer na svima nama. Da smo zaista bili pod jednim pritiskom, pogotovo kad smo vidjeli da je Gana uzela bod, tako da nam u biti samo pobjeda igrala. I onda je sigurno teško i nije lako i to se osjeti i na dečkima i na igri. Tako da s te strane zaista pritisak je veliki. Dakle, nema veze ono što mi radili prije dva svjetska prvenstva i što smo napravili. Ovo je nešto novo i mi bi željeli napraviti što je moguće bolje i dati ono najbolje od sebe. Osobito jer nekima je to sigurno i zadnje svjetsko prvenstvo i veseli me činjenica da smo eto tu juče pobjedu ipak poklonili Luki za njegov 200. nastup. Tako da s te strane možemo biti sretni, ali želimo i zaista ćemo pokušati napraviti ono što je želja svih nas, da prođemo grupu, no onda u toj fazi, no kaut fazi, vidi šta se da napraviti. Dakle, korak po korak, pritisak je, očekivanje jesu, toga smo svjesni i idemo se s tim boriti, idemo pokušati popraviti ovu našu prezentaciju koja nije bila sjajna prve dvije utakmice i biti bolji.
2: Koliko vas ohrabruje i koliko vam je važno to što napadači zabijaju, evo nakon Muse i Budimir je zabio, a i što su kod sva tri gola sudjelovao veliki broj ofenzivaca i što su sva tri gola zapravo postignuta iz sjajno izrađenih akcija?
0: Pa upravo to, jedno ohrabrenje, zaista smo napravili sjajne akcije i protiv Engleske dvije i sada protiv Paname nije bilo dakle ni prekid, ni nešto slučajnoga, nego baš izrađene akcije i to je jako dobro, to veseli, to ohrabruje. Napadači zabili po jedan gol, dakle Budimir i Musa, Baturna kao prednji vezni, tako da je to činjenica jako, jako važna, jako bitna, da imamo tu ipak jednu dobru formu, jednu situaciju koja se pojavila, da smo imali prvo nekoliko ubačaja, nismo reagirali 16 metara bez dovoljno napadača, ulaskom Budimira se to popravilo i on je zaista tu u tih 6 metra jako opasan i uvijek ima rješenja, tamo se nađe, to me veseli, to je ohrabrujuće.

Čini se da je ova utakmica za koju sam ja rekla da je još skoro izgubljena na početku treće četvrtine je postala malo dramatična. Sada je rezultat 20-16, a evo prije sekundu sad se gleda ova jedna situacija. Čak je moguće da je i 20-17, doduše za Mladost, ali zadnje javljanje su naši jadranaši gubili 10 golova razlike, a evo sad su smanjili na 3 gola razlike. Točno, bio je ono pogodak. 20-17 je trenutačni rezultat, znači igra se u Zagrebu ova treća finalna utakmica. Ostalo je do kraja 6 minuta i 16 sekundi. Ovo je posljednja četvrtina. Zajedno ćemo odgledati ovu emisiju do kraja i kako kaže ova naša iduća pjesma, nadamo se nekoj čarobnoj stvari večeras u Zagrebu.

Ostalo je još nešto manje od 5 minuta do kraja ove treće utakmice finala hrvatskog prvenstva u vaterpolu i sad nakon što je Jadran onu veliki zaostatak od 10 golova razlike dosta smanjio, sad se nekako igra gol za gol i evo Mladost vodi u ovim trenucima 4 gola. Nadamo se čudu u Zagrebu i da kad bi barem pobijedili ovu treću utakmicu onda bi sve bilo moguće. Ostaćemo zajedno do kraja ovog susreta. Još idemo provjeriti temperature izmjerene u 19 sati jesu se barem nešto snizile. Split 32 stupnja i dalje Makarska 31, Hvar 30, Dubrovnik 30, ali kažem kako idemo prema sjeveru Jadrana se temperature penju. Malinska 33 stupnja, Rijeka također 33. Idemo vidjeti koji su nam rekordi u ovim trenucima. Mislim da je to Senj s 34 stupnja izmjerena u 19 sati. Imamo dvije obavijesti za vas. Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima sutra 26. lipnja u vremenu od 8 ujutro do 2 sata popodne bez struje će biti potrošači u Sinju, ulica Put Piketa od praonice auta do tvornice namještaja naprijed. I još imamo jednu obavijest, bez struje će na vrgoračkom području biti Lukavac, Veliki Prolog, Stinjevac i Butina. Sve ulice u tim mjestima će sutra biti bez struje od 9 do podne.

0: Gotova je utakmica, treća utakmica finala Hrvatske i naš Jadran je izgubio 24-18, Mladost je pobjedila i u trećoj utakmici i zasluženo su postali prvaci Hrvatske. U sva tri susreta finala Mladost, kažem, pobjedila je i evo, pokazali su kvalitetu i uvjerljivim pobjedama stigli do naslova prvaka Hrvatske. Možemo i samo čestitati na svim tim igrama, a možemo čestitati i našem Jadranu, uopće na plasman u finale i uvijek i na dobroj sezoni i na dobrim igrama. Poslijepodnevna ekipa Radio Splita u sastavu Filip, Želimir, Zrinka i Zoran, koji nam priprema vijesti, evo i njega za 6 minuta u posljednjim vijestima danas u programu Radio Splita. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam ugodnu noć, da uspijete možda zaspati bez klime večeras. Ne znam koliko je to moguće baš u Splitu, nekako nam je sve užareno ovih posljednjih dana i noći i temperatura se tijekom noći ne spušta ispod 27 stupnjeva, tako da važno se naspavat i odmoran dočekat sutrašnji dan. Još jednom vas pozdravljamo, želimo vam ugodnu večer i ostanite uz naš program.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Pakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se presvlači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate, Mis Bilica, Mis Dubrave, Mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zapadna i srednja Europa bore se s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, a u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviše upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, posjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno najavio kako bi se, nakon što hladni zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogla dogoditi i snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi se sezonski noćni vlakovi koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom u 18.45 preko Vinkovaca i Zagreba s dolaskom u Splitu u ranim jutarnjim satima. Iz Splita će u obrnutom smjeru polaziti vlak u 8:49. Cijene karata snižene su 40%, svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući i putnike koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Najmanje 164 osobe za sada po zadnjim mjerenjima i svim onim situacijama na terenu su poginule, a više od 1000 ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su jučer pogodili Venezuelu. Više zemalja ponudilo je pomoć u Venezueli, a UN organizira dostavu prve humanitarne pomoći i dolazak spasilačkih timova. Među prvima Papa Lav XIV uplatio je prvi novčani iznos.
1: Sport.
0: Trećom pobjedom nad Jadranom u nizu večeras sa rezultatom 24-18 Zagrebačka Mladost postala je prvak države u vaterpolu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i tiho, vruće. Temperatura zraka od prije sat vremena. Plastovo 28, Ploče 29, Hvar i Zadar 30, Makarska 31, Knin i Split 32 i Šibenik te Kaštela 33 Celzijeva stupnja. O vremenu Ranko Ševeljević.
3: Sutra i dalje sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, bit će dalje tiho ili slaba, samo ponegdje tijekom jutra i noći umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, ponegdje mogući pojačan majstral, more mirno ili malo valovito, poslije podne samo ponegdje umjereno valovito i maksimalne dnevne temperature slične ovim današnjima ili za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a, sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih, koju su postavili vođa oporbe, više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena, a od potresa je prošlo 28 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
4: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
2: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević izjavio je za Hrvatsku televiziju.
6: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutro. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan. Ali neko ovo je strašni, ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
0: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svim koji su uključeni u naporu spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
1: Kronika dana.
2: Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za riječku, splitsku, dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
7: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
8: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
7: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
8: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
7: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
9: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
7: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
9: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
7: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
0: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnom mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura više od 38.
2: Inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje od subotnjeg prosvjeda, jer mjerodavni na današnjem skupu nisu uvjerili građane da je počela sanacija opasnog otpada. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanima ni danas nisu predočene analize otpada ni analiza tla, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao institut koji je te analize radio. Iz Ministarstva zaštite okoliša pak poručuju da je sanacija odlagališta PPK Velebit počela o trošku države, te da voda i zrak nisu onečišćeni. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odbora potpiše protokol o pregovaranju, a najasnije će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
10: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
11: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. A na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
2: Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
12: Nije bilo toliko teško, smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
13: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
14: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
15: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
2: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Rokičić.
16: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajaće 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
17: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoći u punjenju vreća i sve što treba.
16: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
18: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
16: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
19: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
16: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
2: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, koja se u našoj zemlji održava do 3. sljedećeg mjeseca na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo, prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Nives Hladnić.
20: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektnom.
21: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda, u kojem su osim broda obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali daje nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
20: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić, govoreći iz čega se sve pucalo.
22: Iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
20: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
2: Svijet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
3: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
0: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć u Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
4: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova. Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
0: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama, više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Kronika dana.
0: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u Dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
2: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
5: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
6: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
2: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor, u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Australije i SAD-a. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesta unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđeosku poruku te da slijede Gospin put koji je bio put ljubavi. Poslušamo poruku jednog vjernika.
8: Mislim

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Vatrene pratidame Ramić Kovačić.
2: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
3: Ostaćemo naravno u sistemu kojim igra. O kojim smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo.

0: očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
1: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
4: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strijelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
3: Jamajčanin Rajindra Campbell, pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Natjecanje u bacanju kugle pokraj zagrebačkih fontana u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Natjecanje je pratio Mateo Novaković.
5: Drugog dana 76. izdanja Borisa Hanžekovića na zagrebačkim fontanama održano je tradicionalno natjecanje u bacanju kugle. Pobjednik 12. memorijala Ivana Ivančića je Jamajkanac Rajindra Campbell hicem 22 metra i 44 centimetra, što mu je osobni ali i nacionalni rekord. Drugo mjesto s 22-21 pripalo je Talijanu Leonardu Fabriju, dok je treći s hicem 21-43 bio Novozelanđanin Tom Walsh. Sutra je na stadionu Mladost na rasporedu završnica memorijala s početkom u 18 sati.
3: Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
2: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
7: I tijekom četvrtka je u našoj zemlji prevladavalo sunčano. Ponegdje je bilo umjerene naoblake, a rano ujutro u Istri i mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura. Podnovi lebiterna udara je jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka tijekom poslije podneva porasla do najviših vrijednosti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u većini krajeva Hrvatske. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala do umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinu. Vjetar većinom slab na kopnu. Na moru u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će u kontinentalnim predjelima između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša se dnevna temperatura predviđa u većini krajeva naše zemlje sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
2: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
6: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
8: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
6: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
8: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na gotovo 200, a toliko ih se i smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. Proglašeno je izvanredno stanje, a domaćim spasiocima pomoći će i spasilački timovi iz nekoliko zemalja. Svijet šalje humanitarnu pomoć i izražava sućut. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođe oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
3: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ukrajina ostvarila napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
4: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
5: Vijesti.
0: Zapadnu Europu pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature i ozbiljne posljedice u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord s 36,1 stupnjem. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Zbog velikih vrućina ima i poremećaja u prometu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a njegov vrhunac očekuje se u nedjelju i ponedjeljak, kada će u gotovo cijeloj zemlji vrijediti crveni meteo alarm zbog vrlo visoke opasnosti za zdravlje. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
5: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
6: Imamo jedan veći požar na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je požar prije par dana koji je došao iz Crne Gore. Trenutno su na terenu vatrogasne postrojbe Dubrovačko-neretvanske županije i DVD-i, interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik. Tijekom dana su djelovala dva protupožarna zrakoplova Kanader. Mi imamo ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
0: Vijesti. Oko 50 ročnika s prizivom savjesti 17. kolova započinje tromjesečnu obuku u Jastrebarskom, a istodobno se pokreće i program civilnog služenja vojnog roka koji uključuje obuku iz civilne zaštite i sustava 112, prve pomoći i djelovanje u krizama. Evo što su o cilju osposobljavanja te praćenju angažmana ročnika tijekom obuke rekli Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite te voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
7: Cilj je prvenstveno da imamo obučene građane koji su spremni reagirati ukoliko treba u slučaju velikih nesreća i nepogoda.
8: Pratit će se naravno uvijek njihovo ponašanje, zalaganje itd. I samim time mi ćemo isto vidjeti koji su, ajmo reći, angažirani ročnici, da ćemo im pružiti mogućnosti dalje usavršavanja i svega ostalog.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
9: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Oni su stvarali plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije.
9: U posljednjem kolu skupine E, Ekvador je pobjedio Njemačku 2-1, a obala Bjelokosti Curaçao 2-0. Šestnaestinu finala izborili su Njemačka i obala Bjelokosti, Ekvador je treći, a Curaçao je završio svoj nastup na svjetskoj smotri.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak mogući je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

odustajem. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom, bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.